raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednoga dana čitav orkestar

svaki put kad dođem tu u pola šest, a u šest otvorimo program, sam dobre volje. Istina ili laž? Dino, kaj veliš ti? Istina. Dobro jutro onda svima i dobro došli na Radio Sljeme. Istina je, svaki put je to jedan tako dobar osjećaj da vam ne mogu reći kako je to veselo i zanimljivo raditi na Radio Sljemenu. 6 sati, dakle, prvi dan mjeseca kolovoza 2026. Provest ćete ga, vjerujem, s nama, to vam toplo preporučam, jer je garantirana dobra zabava i provod zapravo na Radio Sljemenu. Dino Kalkan za tonskim pultom. Govori nam sve ta činjenica da je program zagarantirano kvalitetno isporučen do vaših radioprijemnika. Pavle Miljenović će brinuti o glazbi, a to ćete u nastavku programa doživjeti na svoj način i kvalitetno se razgibati u ovo još uvijek prohladno jutro, 20. čini mi se. Da im kakva je zapravo situacija. Da, 20. Nije padalo ispod 20 cijelu noć, a na Sljemenu opet nije palo ispod 23, s tim da je u 2 ujutro bilo 24 na Sljemenu. Znate kako nas vrijeme čeka, sve više manje o tom toplinskom valu i o obrani od njega. Nadalje, tko je s nama jutros? Ana Marija Knezović-Kaurić brinuće o vijestima na terenskoj poziciji i vođa terenske ekipe Ivana Radaljac-Krušlin danas. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam domaćin do 12 sati do podne, a sve ostale ćete primijetiti kako se budu priključivali ovoj našoj maloj ekspediciji. Dobro vam jutro, dobro došli na Radio Sljeme i idemo odvaliti ovaj kolovoz 2026.

0: Dobro jutro svima, još jednom, 6:10.
1: Vijesti.
0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na gospodarstvo, ranjivo na šokove te nagriženu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno kako se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec za redom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Ceutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon ranijeg priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost 57 ljudi, većina ih se utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Na udaru smo novoga toplinskog vala. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, povremeno mala do umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i popodne mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 35 do 37, na Sljemenu oko 30. Irena Dizdarević uredila je ove vijesti. Ugodnih 19 je u gradu u 6 sati bilo, 81% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 23 na Sljemenu, cijelu noć je bilo iznad 23 i 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro, slušate Radio Sljeme.

6.23, još ću vas malo gnjaviti prije duhovne okrijepe, a onda i jutarnje kronike. Dakle, već se lagano kuha na obilaznici i to ne lagano, nego za ozbiljno, što bi rekli oni koji to bolje prate. Dakle, pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolone iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica su 12 km, a sa Zagreb-Zapad 5 km. Od Lučkog prema Bosiljevu u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Znate, ono kad nema prometne, hvala Bogu, ništa se nije dogodilo, a vi ipak stojite dok ovi uspore pretječu, već sam čuo neka objašnjenja oko toga. Dakle, nema nam pomoći tu, morate, tako to mora biti. Ništa se nije dogodilo, jednostavno je gužva i autoput ne može progutati toliku količinu vozila. Zato stojite, zato su gužve i zato se pazite dok se to događa. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se kroz Sloveniju već, ne? Eto, tako da je situacija tamo takva. Ovo sam vam rekao, 12 km od Kosnice obilaznica prema Lučkom, a 5 km od čvora Zagreb-Zapad. Eto, jedna prometna je prema Slavonskom Brodu, u smjeru Lipovca zapravo, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat, a kolona je i pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Pamet u glavu, stići ćete kamo ste krenuli, godišnji tek počinje, a i ulovit ćete nešto od vikenda kad god da stigli na svoje odredište. 6.26, dobro jutro, Radio Sljeme Maše pozdravlja i evo časti sa Cindy Lauper.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Dobro vam jutro. Ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Nigdje nije propisano što, kako i koliko katolik mora moliti, ali je jasno da mora moliti redovito, jer molitva je naš način komunikacije s Bogom. Jutarnja i večernja molitva su najvažnije molitve za svakog vjernika. Ipak to ne smije biti samo navika i dio rutine koju treba ostaviti, kao što je, na primjer, pranje zubi. U molitvi svjesno uzdižemo svoje misli i srce Bogu. To znači da molitva nije automatsko izgovaranje neke formule. Ponavljanje na pamet naučenih molitava bez sabranosti ima opasnost da postane praznovjerje. Kod ustajanja i lijeganja u krevet moramo se potruditi iskreno obratiti Bogu. Korisno je stoga moliti vlastitim riječima, govoreći ono što nam je na mislima i ono do čega nam je najviše stalo. Ujutro možemo poimence spomenuti različite ljude za koje molimo Božji blagoslov, kao i stvari koje želimo u tom danu postići. Navečer se u molitvi prisjećamo svega što smo preživjeli, te Bogu zahvaljujemo za dobro i molimo za oproštenje za ono što nije bilo dobro. Slobodno možemo moliti ležeći u krevetu, ali je još bolje ako se za molitvu sjednemo ili čak kleknemo pokraj kreveta. Tim tjelesnim stavom pokazujemo da nam je molitva važna. To odražavaju sklopljene ruke. Nije lako držati sklopljene ruke dlan uz dlan blizu srca, ali i taj mali tjelesni napor pomaže nam da budemo usredotočeni. Svakodnevna molitva kod buđenja i kod odlaska na počinak jača našu vjeru i ljubav prema Bogu, slično kao što pozdrav za dobro jutro i laku noć jača obiteljsko zajedništvo i ljubav među članovima obitelji. Postoje različite molitve za jutro i večer, no još je više molitava koje su prikladne za svako doba dana. Oče naš je molitva koju nas Isus Krist naučio da s njom započinjemo i dovršujemo svaku aktivnost i svaki dan. To je naša prva i posljednja molitva i nikad ju nećemo izmoliti previše puta. Glavno načelo za jutarnju i večernju molitvu je da ona bude redovita. Dužina je manje bitna, bolje je da je kratka i redovita nego dugačka, ali povremena. Danas vam ostavljam dvije stare hrvatske narodne molitve, jednu za jutro, a drugu za večer. Jutarnja. Bijelog dana eto k nama, hajdmo Bogu s molitvama, da u radu našem danas od zla svakog očuva nas. Isuse, Mario i Josipe, budite nam u pomoći i po danu i po noći. Amen. Večernja. Hvala Bogu, prođe danak i dolazi slatki sanak, ali prije nek pođem spati, tebe Bože ću prizvati, da mi budeš u pomoći nastajuće ove noći, da me svaka bijeda mine i opet mi sunce sine. Amen.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres.
3: i Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanje dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
3: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomen na egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
15: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
15: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
15: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
16: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
15: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni, ikona pop-rock glazbe Sting, vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već 3. nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
17: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različiti žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol 2 put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.

0: kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naša kolonija je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
1: Delnice će ugostiti i državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
2: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
3: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Udarna je turistička subota, meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
3: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
5: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva puta si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
4: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati Dinamu zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
4: Danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Istra protiv Lokomotive. Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
8: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
9: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
4: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
10: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
4: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
11: And then we will see.
4: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na Europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojica na Pariću u 11 sati i 34 minute nastupit će Valent i Martin Sinković.
12: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
13: Jedno čekamo finale i veselimo se tome.
4: 12 sati i 47 minuta vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
14: S ovim promjenama u Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
4: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarku.

0: trkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Postojite osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
0: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15 do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8 sati i 5 minuta na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena naoblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
5: Oglasi.
7: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Oglasi. Radio Sljeme.
8: Dobro jutro još jednom na Radio Sljemenu ste. U Zagrebu 22 stupnja 71% vlage i 1014 hektopaskala tlaka zraka. 23 na Sljemenu, a 19 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Ukoliko ste odlučili ostati u gradu, onda nećete imati nikakvih problema osim ove topline, vrućine i toplinskog vala. Međutim, ukoliko vam je ideja otići iz grada, tu bi moglo biti malo problema. Pojačan promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, najblaže rečeno. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica 12 km. Od Svete Nedjelje pak nadire kolona od 7 km. A naravno da se onda između Lučkog i Bosiljeva vozi u kolonama, u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Ako ste negdje na Trakošćanu u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km i može biti da ste u koloni, a da ste još u Sloveniji. Dobro, zato pripazite. I šta da vam kažem, budite strpljivi, tako to ide kad se čovjek otputi u subotu ujutro, 1.8. na more. Oprez predmet je na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke i vozi se uz ograničenje, pa ako ste krenuli na tu stranu, i to je dobro znat, uz dodatak da je pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona od 1 km. Pa sad, ako vam se i dalje ide na put, sretno, ljudi, imate i ovih državnih cesta koje nisu autoputevi, pa se možda i njima možete poslužiti, ne znam, nema tu nekog pametnog savjeta. U svakom slučaju, ostanite vi uz Radio Sljeme, pa ćete barem znat di su drame i di je frka, ako već nemamo odgovor i rješenje za to. Dobro jutro!

svatko ima svoju zvijezdu.

0: Tom Waits, Hold On. Imamo Krunu Mikica na telefonu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a to nam je jako važno, 8 sati je točno. Kruno, dobro jutro. Je se traži vesta možda kakva jutro? 19.20, već je malo prohladno.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Da, pa evo i u klimatiziranom smo, ali ne treba ipak vesta. Ugodno je.
0: Da, ugodno je, da, ali vani neće baš biti tako izgleda.
1: Pa neće, eto, ukratko i subota, odnosno cijeli vikend u Zagrebu i njegovoj okolici obilježit će vrućina, odnosno ovaj toplinski val koji traje uz najviše dnevne vrijednosti temperature, zamjetno više od uobičajenih, to jest prosječnih za ova doba godine, na maksimum temperature, već je jučer u Zagrebu bio 36 celzijevih stupnjeva, subota, nedjelja donose i 37, možda na ponekoj postaji na gradskom području bude danas i 38 celzijevih stupnjeva. Jutro nije toliko eto toplo, kako smo rekli u uvodu, oni koji možda jesu izašli rano ujutro van, mogli su se i uvjeriti u to, temperatura je bila od 17 do 19 celzijevih stupnjeva, na reći ću tako rubovima grada i u njegovoj okolici, a u središtu što ipak nešto malo više, oko 22-23, a isto tako i na Sljemenu je temperatura bila 23 celzijeva stupnja. Ono što još mogu reći je kako će dan biti obilježen sunčanim vremenom, ali za razliku od jučer pa i prekjučer, danas možemo očekivati ipak i nešto oblaka na nebeskom svodu iznad našega grada, uglavnom malu i umjerenu na oblaku, uz većinom slab, ponegdje moguće sredinom dana i popodne umjeren jugoistočni vjetar.
0: Možemo li naći nešto dobro u cijeloj ovoj priči i u toplinskom valu, to što tako dugo traje i potrajaće, to je, daje nam priliku da se aklimatiziramo. Vlaga nije visoka, pa je vruće, je teško, ali je neka, podnošljivo je, podnošljivije, hoću reći, nego kad je to 2-3 dana i sukne odjedanput na 38-39, recimo prošli kakav je bio.
1: Točno tako, eto, za razliku od onog prošlog, vlage je prilično manje u zraku, dakle ovoj zračnoj masi koja je iznad nas, tako da je suše i u svakom slučaju s te strane podnošljivije. Uz to, eto, spomenuo sam i danas ovaj jugoistočni vjetar, sutra bi moglo biti nešto i sjeveroistočnog, tako da u dijelu dana bude nešto umjerenog vjetra s kojim onda ipak se eto osjeti i barem kakvo takvo osvježenje, osim eto toga što smo spomenuli kako nije vlažno, odnosno kako je zrak većinom suh. Ono što eto možda dobro u ovome svemu je kako su ipak tijekom noći se uspije zrak ohladiti do jutra, pa imamo ove vrijednosti temperature koje su niže od 20 celzijevih stupnjeva, pa reći ću u dijelovima grada, naravno u središtu grada ipak bude toplije, ali svakako eto s te strane ako se gleda može se ipak očekivati nastavak sličnih uvjeta, pa vjerujem da ipak noću ljudi mogu imati odgovarajuće uvjete za odmor, odnosno dovoljno se ohladi kako bi se moglo, mogu tako reći, i u miru spavati.
0: Našli smo nešto dobro u svemu ovome i tu ćemo
1: stati.
0: Pokušali smo, da. Hvala lijepa, ugodan dan, radni koji je pred svima nama i do idućeg puta. Lijepi pozdrav.
1: Molim, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju i vama na Radio Sljemenu. Do slušanja.

0: Dobro jutro svima, 8:10.
1: Vijesti.
0: Prvi kološki vikend donosi već uobičajene gužve na cestama. Krećete li sad na put, čeka vas kolona po obilaznici duga oko 12 km iz smjera Kosnice prema Lučkom. Prilazite li naplatnim kućicama iz pravca Svete Nedelje, tu je kolona duga oko 7 km. Kolona vozila na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba pak duga je oko 6 km i seže u inozemstvo. Na udaru smo novog toplinskog vala. Iduća 4 dana Zagreb je u crvenom, a najviše dnevne temperature premašivat će 35 stupnjeva. I to će potrajati, otkrila je to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Nemam baš dobre vijesti, zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje, tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, kaže Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Agencija Fitch potvrdila je rating Hrvatske A- u stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Španjolska tvrdi da su se gotovi svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60.000 ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je više od 60 osoba.
1: Vremenska prognoza.
0: I za kraj ponovno o vremenu prognostičar je Krunoslav Mikec.
3: U Zagrebu i okolici sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab, sredinom dana i popodne, mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je ove vijesti. 24 Zagreb, 66 u vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 24 Sljeme, 24 zračna luka Franjo Tuđman. 8:14 s druge strane, slušate Radio Sljeme.

Dvije na obilaznici prometne, tako da će ova gužva kakva jest biti vjerojatno i još dinamičnija, i jedna negdje u visini Hrvatskog Leskovca kad izađete na Lučkom prema Karlovcu vrlo skoro, tako da je to ono o čemu morate brinuti. Ostatak vaše brige je više manje kao i cijelo jutro što jest. Kolone su od obilaznicom, dakle od čvora Kosnica 10 km, a od Svete Nedjelje sa zapada 4 km. Više manje gusto. I na autoputu, velim, još je jedna nakon Lučkog prema u visini Hrvatskog Leskovca prometna, tako da je drama gdje god se okrenete. Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona 6 km i u inozemstvu, kako je Ana Marija malo prije napisala u vijestima, i Srna negdje tamo na čvoru Varaždinskih Toplica vozi se uz ograničenje brzine. Na Svetoj Heleni u smjeru Zagreba 1 km kolona. Mir i suzdržanost preporučam, i oprez u vožnji. Holding miruje, grad je, dakle, bez ikakvih problema, sve ide kako treba, ako ne računamo da je na obilaznici ove dvije prometne, zapravo su zagrebačke prometne, sve ostalo je, kad je, jedna uobičajena kolovoška subota, 8.44, radio Sljeme, slušajte.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: Oh là là.
1: Dobro jutro, 9 je i 10.
2: Vijesti.
1: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je oko 7:30. Očevid je u tijeku. Prvi kolovoški vikend donosi već uobičajene gužve na cestama. Krećete li sada na put, čeka vas kolona po obilaznici duga oko 10 km iz smjera Kosnice prema Lučkom. Prilazite li naplatnim kućicama iz pravca Svete Nedelje, tu je kolona duga oko 3 km. Zbog velike gustoće prometa tunel Sveti Rok povremeno se zatvara u smjeru juga da bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Zato je kolona ispred tunela sada 5 km. Na udaru smo novog toplinskog vala. Iduća 4 dana Zagreb je u crvenom, a najviše dnevne temperature premašivat će 35 stupnjeva. I to će potrajati, otkrila je to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Nemam baš dobre vijesti, zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje, tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: Bazeni Šalata, Utrina i Veri Jelkovec ovog su vikenda besplatni za građanstvo. Riječ je o inicijativi gradske uprave da olakša bitak građanima koji toplinski val provode u metropoli. I mnogi su prihvatili poziv.
4: Uvjeti su idealni. Evo vidite, ležajke, ko hoće na sunce može, ko hoće u hlad može. Bazen pod krovom ne tuče sunce u glavu, idealno za ovakve temperature.
5: Obično idem skroz do ovog Bundek jezera. Svaki put me se svidi pa sam se rekao da bih htio probati danas. Mislim da je ovo iskustvo za one koji trenutno nisu na nikakvom morskom području.
6: Kad ne mogu otići na more, onda je dobar i bazen. Ovo je odličan. Kad god sam u Zagrebu, budem 2-3 puta dođem na bazen.
4: Ne moram se gurat za ležajku, plaćat je skupo, otpivam koliko želim, troškovi nikakvi, pa šta ćete bolje?
1: Marokanska policija privela je 70 osoba zbog sumnje da su sudjelovale u nasilnim incidentima koji su izbili dok su tisuće migranata nezakonito prelazile u španjolsku enklavu Seutu. Privedene istražuju zbog sumnje na pokušaj ubojstva, namjerno izazivanje požara i oštećivanje javne i privatne imovine. Podsjetimo, migrantska i humanitarna kriza je izbila kada je oko 60 tisuća migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad, uglavnom plivajući oko lukobrana. Pritom je poginulo 57 osoba.
7: Vremenska prognoza.
1: I za kraj vijesti o vremenu, prognostičar je Krunoslav Mikec.
8: U Zagrebu i okolici sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab, sredinom dana i popodne, mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti. 27 je u gradu, 54% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 25 je na Sljemenu, a 27 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: mjesta u eter.
1: Ivana Radajac-Krušlin ovoga jutra predvodi našu reportersku ekipu i već smo krenuli sa čagom, meni se čini. Ivana, dobro ti
2: da,
1: jutro.
2: Da, dobro jutro. Zamisli kad ti jutro krene s plesnim koracima, da, recimo rumbe ili tanga. Pa ono,
1: bilo
2: to
1: čega
2: je energija samo
1: da
2: takva za cijeli dan. Dobro jutro, Minja, tebi i našim poštovanim slušateljima. Moja prva lokacija jutros je Zrinjevac, zbog toga što je jučer počeo plesnjak. Čula sam da je bilo fantastično, na moju veliku žalost nisam bila, ali to ćemo popraviti večeras. Međutim, jutros sam na još relativno praznom Zrinjevcu, preko kojega prolaze uglavnom turisti koji su ovim turističkim turama, zatekla ljude koji pokušavaju plesati i koji vježbaju, zato što je ovdje na ovoj podlozi na Zrinjevcu napravljeno nekoliko točaka na kojima možete sami pokušati plesati, jer su vam doslovno, kak bi rekli, nacrtali kako se to radi. A čovjek koji zna kako se to radi i to super fenomenalno i uvijek mi izvuče osmijeh na lice, moj gost jutros je Nikolas Kenoa. Nikolas, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivana, i dobro jutro Radio Sljeme.
2: Pa fantastično, gledali smo malo prije kako jedna tura Španjolaca prolazi, svi su stali i pokušavali plesati neko tango, neko rumbu, neko valcer.
3: Je, jako je lijepo vidjeti da ljudi spontano zapravo se zabavljaju. Evo, čak da ima, nemate instruktora, onda na plesište možete zapravo i sami. Je.
2: Čini mi se da je Einstein rekao da je umjetnost kada se inteligencija zabavlja. Ovo je jedan program koji je baš onako vrlo inteligentno smješten u debelu hladovinu Zagreba, na jedno staro romantično mjesto koje uvijek donosi neke nove momente. Sad ćemo reći za plesnjak u najboljem mogućem smislu da je ovo stara, ali dobra priča koja svake godine sve bolje živi.
3: Pa točno je, to je već postalo zapravo jedna tradicija koja, evo, zahvaljujući turističke zajednice grada Zagreba i Martinu Binenfeld, evo, taj projekt zaživi i svake godine primjećujemo da ima i više polaznike, tako da, evo, nadamo se da će tako i biti ove godine. Jučer smo krenuli za prvi večer, ljudi su naučili Disco Fox i bilo je jako uspješno.
2: Što se uči večeras? Da onima koji nisu čuli, kažemo u 18 sati počinju, da tako kažemo, plesne školice, do 19, od 19 do 20 je ponavljanje gradiva kao produžna nastava i od 20 je ples.
3: Tako je, dakle, prvo je radionica, pa praktis i onda uživajte do zora, je. Tako da, evo je, do kraja ovaj mjesec, s petkom i subotom, dakle, možete se družiti sa mojom plesnom ekipom, imam sjajni plesni instruktori i svaki večer ćete naučiti različite plesovi, od latino do standarda, klasične, društvene, zbilja će biti vrlo dinamično i sve to u opuštenoj i romantičnoj atmosferu Zrinjevca i svakako vas pozivam da se pridružite, jer što nas više ima, onda je još bolje. Je?
2: Atmosfera je još bolja. Nikolas, jesu li svi za ples? Tijelo je stvoreno za kretanje, malo smo to zaboravili u ovom modernom vremenu, međutim čini mi se da se mladi ljudi sve više vraćaju u plesu, da je to, da tako kažemo, sve popularnije, upravo zbog tog nedostatka kretanja, ali jesu li ipak svi za ples?
3: Pa u suštinu mogu reći da apsolutno da. Svi smo rođeni za pokret. To je prva stvar. Prvo i osnovno, da se krećemo u prostoru. A evo, ples ima taj komponent glazbe, tu glazbenu dimenziju, što čini čovjek da prirodno reagira na glazbu i kreće se u prostoru. Tako da ples je jednostavno gibanje na glazbu i kako kažem, dok stojete na nogama stvarno možete plesati, ne treba to biti nešto vrlo impresivno, nismo svi rođeni da budemo svjetski prvaci, da se razumije.
2: Nismo svi rođeni da budemo Nikolas.
3: Ba, mislim je, svi imamo svoje predispozicije i talent i doza talenta, međutim zbilja svi možemo se gibati na glazbu i osjetiti taj užitak gibanje na glazbu.
2: Ovo je, komentirali smo prije što smo počeli razgovarati u eteru, da je ovo zapravo sjajna prilika za one koji su dugo željeli okušati se u plesu, naučiti neke standarde da mogu plesati u bilo kakvoj prigodi onda koja im dođe u životu, da svakoga petka i subote zapravo dođu u plesnu školu.
3: Pa svakako vas pozivam i ovdje i u plesnu školu. Ljudi nekako imaju nekakav strah kao joj, možda neću moći savladati tu novu vještinu, ali zapravo kad bolje razmislite, stvarno u suštinu je ples jako jednostavan i ja vas stvarno ohrabrim da prvo dođete ovdje na Zrinjevcu, malo vidjeti kak to izgleda, a onda možda da se usavršavajte i da evo naučite stvarno školski, akademski, da dođete u plesnu školu kod nas je.
2: Evo, ovo vam je pozivnica samo takva, dakle Zrinjevac možete već večeras krenuti, ne morate dugo čekati. Evo, dok mi razgovaramo o tamo klinci, ja ne znam, imaju 5 ili 6 godina, pokušavaju po ovim metama, da tako kažem, plesati neke od plesova koji se plešu ovdje na Zrinjevcu petkom i subotom od 18 sati kada počinje plesna školica. Što je večeras zadatak plesnih instruktora koji su stvarno ono mili i dragi i vrlo susretljivi prema svima koji dođu?
3: Je, apsolutno, oni su tu na vama na raspolaganju i zbilja oni su da pomažu, da se zabavljaju s vama i zbilja ako nemate nikakve planove petkom ili subotom ovaj mjesec, ja vas pozivam, nećete biti razočarani i da napomenem da na večer vrućine popuste, još imate dodatno mogućnost osvježenje jer ima jedan bar sa pićem, tako da stvarno sve su sastojci tu da bude zapravo jedna vrlo ugodno provedeno večer.
2: Ma kako ljeto, ovo je Zagrebačko more, ovo vam je top lokacija za izlazak subotnji i za šetnju s prijateljima, još si malo zaplešite, nazdravite, slušate dobru glazbu, od 20 sati je tu i glazba u živu s koju se pleše i to vam je onako jedan bombončić od vikenda. Moram pitati, zapravo nisam nikad pitala, koji vam je najdraži ples? Je li, to je kao da pitam mamu kojoj je dijete najdraže, ali nema veze. Što je ipak nekako onako najviše pri srcu?
3: Ma, ne znam, kao da mi pitajte jel preferirajte palačinke ili sladoled. Stvarno.
2: Palačinke sa sladoledom.
3: Pa evo, kombinacija upravo je najbolje. Svaki ples ima svoj čar. Neke su malo jednostavnije, neke su mrvica kompliciranije, ali stvarno ja mislim da jako puno ovisi o raspoloženje, a naravno da jive mi je uvijek bio omiljen ples, to je ples koji mi leži po osobine i karaktera, ali svi plesovi imaju svoj poseban osjećaj koje vam odgovara u određenim raspoloženjima. Ja? Inače, ja pozivam i roditelji sa djecom koji da dolazite ovdje svakako. Ja uvijek kažem, ples je inteligentna igra i djece znaju biti vrlo spontani. Evo, upravo sad prije 2 minute sam vidio jedno dijete koje upravo skača po tim mapama na podu i evo, budite hrabri, budite spontani, svi smo djece u duši zapravo i jednostavno dođete i razveselite se s nama.
2: Ja sam sigurna da će tako biti i večeras. Dodat ću samo još 2 stvari. Prvo, kad naučite, svaki put kad u životu naučite jednu novu stvar, stvara vam se jedan ili više novih neurona, dakle održavate svoj mozak mladima. Drugo, ples kao jedna vesela društvena igra, da je tako nazovem, dok ga prakticirate, potiče proizvodnju dopamina i serotonina, dakle bit ćete veseli, sigurno nećete biti tužni. I treća stvar, možete plesati uvijek i sami, ne treba vam za to društvo, nego vam treba dobra glazba. Ali ako ste sami, pobrinuli smo se evo da društvo imate na Zrinjevcu. Nikolas, hvala lijepa na dolasku u program Radio Sljemena.
3: Hvala ti, Ivana, na pozivu i evo još jednom da ne budem dosadan, ali ja vas stvarno pozivam ovdje na Zrinjevcu. Bit će vam prekrasno i evo vidimo se uz glazbu.
2: Sjajno. Evo na kraju ovoga našega javljanja, dok mladi par vježba, možda za svadbeni ples ovdje na Zrinjevcu, nikad se ne zna. Pazite koja hrabrost. Nikolas, jesi za ples?
3: Jesam, apsolutno.
2: Idemo probat. Toliko, pozdrav.
1: Ivana, ugodan ples tebi i tom sugovorniku. Uživajte na Zrinjevcu i poziv svima. Teško je odoliti ovakvim pozivima na čagu na Zrinjevcu. Hvala lijepa i do slušanja.

Prvi u mjesecu. Prvi dan u mjesecu danas malo kome nešto znači. Jedan smo mjesec stariji, možda i iskusniji, ali ni plaće ni mirovine već dugo ne stižu prvoga. Računi dolaze tek sredinom mjeseca, plaćamo karticama i kreditima, pa je prvi u mjesecu postao gotovo isti kao i svaki drugi dan. No nekada nije bilo tako. Starim je Zagrepčanima prvi u mjesecu imao posebnu težinu. Često su ga spominjali neki s veseljem, drugi s nelagodom. Nekima je donosio promjenu, drugima podsjetnik na stvarnost. Jednima je jačao samopouzdanje, drugima naglašavao nemoć. Dođite prvoga, govorili su inkasatorima koji su naplaćivali struju, vodu ili plin. Vratit ću ti prvoga, rekao bi prijatelj prijatelju kad bi posuđivao novac. Doselit ću se prvoga, šapnula bi zaručnica zaručniku ili obratno, ako se mladi gospodin planirao priženiti. Ali prvi u mjesecu znao je donijeti i loše vijesti. Od prvoga smo vam prisiljeni otkazati ugovor o radu, govorili bi šefovi kad bi zarada pala. Od prvoga bom vam morala stan otkazati, rekla bi poneka gazdarica. Mnogo se toga nekad vrtjelo oko tog datuma. Zaposleni činovnik prvoga je bio ponosniji nego drugih dana. Donio bi kući plaću i time pokazao svoju važnost. Njegova supruga osjećala se jednako važnom, jer je taj iznos trebalo rastegnuti na cijeli mjesec. Toliko za stan, toliko za hranu, ovo Kastneru i Öleru, čitav se krug pokretao svakog prvog. Trgovac je s računom išao mušteriji, veletrgovac trgovcu. Svatko je nekome dugovao, a netko njemu, i sve se to manje više uredno prvoga u mjesecu podmirivalo. Naravno da je bilo i drugčijih situacija. Kad bi prvog počele molbe, počekajte još malo do sljedećega prvoga, mala nam je plaća, toliko izdataka ovaj mjesec, ne biste li mogli malo pričekati? Ne mogu baš danas, prvoga, posudit ću ti poslije. Slične situacije, slični odgovori. Sve ih je na ovaj ili onaj način skrivao taj nekadašnji, nemilosrdan i krut prvi u mjesecu. Odnijelo ga je novo vrijeme. Promijenili su se običaji, došle kartice, krediti, kasnije isplate plaća i mirovina. Ostala su samo sjećanja na ta prošla vremena i na ritam starog Zagreba, koji se nekada mjerio prvim u mjesecu. U prvi dan mjeseca kolovoza, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom uveli Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: Dobar dan, 10 je i 10. Na križanju Horvaćanske i Hrgovića ne radi semafor, pa pripazite. Vijesti. Jutros oko 4 sata seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni. Magnituda prvog potresa bila je 2,3, a drugog 2,1 prema Richteru. Intenziteti obaju potresa bili su 3 stupnja europske makroseizmičke ljestvice. Grčka je i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara i dalje gori diljem zemlje dok se požari ponovno rasplamsavaju i u Francuskoj. Za velik dio Grčke procijenjen je najveći rizik od šumskih požara, a službe civilne zaštite proglasile su najveći crveni stupanj pripravnosti za širu Atensku regiju. Požari su bjesnili i na poluotoku Peloponezu. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da su se timovi sinoć borili s požarima na 73 mjesta. Da visoke temperature i suša nose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice te građane pozvali na dodatni oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Toplinski val ovih dana drži i Zagreb u šaci. Upaljen je crveni meteo alarm, što znači da je vrijeme opasno za zdravlje. Moguće je olakšanje stiže s bazena Šalata, Utrina i Verijelkovec, gdje je ulaz ovog vikenda besplatan. Riječ je o inicijativi gradske uprave da olakša bitak građanima koji toplinski val provode u metropoli. I mnogi su prihvatili poziv.
2: Uvjeti su idealni. Evo vidite, ležajke, ko hoće na sunce može, ko hoće u hlad može. Bazen pod krovom, ne tuče sunce u glavu, idealno za ovakve temperature.
3: Obično idem skroz do ovog Bundek jezera. Svaki put mi se svidi, pa sam se rekao da bih htio probati danas. Mislim da je ovo iskustvo za one koji trenutno nisu na ikakvom morskom području.
4: Kad ne mogu otići na more, onda je dobar i bazen. Ovo je odličan. Kad god sam u Zagrebu, budem 2-3 puta dođem na bazen.
2: Ne moram se gurat za ležaljku, plaćati je skupo, otplivam koliko želim. Troškovi nikakvi, pa šta ćete bolje?
0: Sport. Počela je nova sezona Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvog kola Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Treneri Dinama i Belupa Mario Kovačević i Mario Gregurina.
5: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika s otvaranjem. Moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati Dinamu zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, Tomislav Kozarić. Ne. Ma Kruno Mikec, tako je.
8: U Zagrebu i okolici sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab, sredinom dana i popodne, mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić pripremila je i ove vijesti. Tragovima krune Mikica ide i temperatura u gradu 30 stupnjeva je, 45% vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka, 27 na Sljemenu, a 29 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Lijepo je kad i vi pratite što se u gradu događa, pa nam javite, a mi javimo svima. Dakle, tramvajska stanica na Trešnjevačkom placu vraćena je na staru lokaciju ispred onog trgovačkog centra. Ljudi ne znaju i trče s privremene na staru lokaciju kad vide tramvaj. Nažalost, ima vozača koji ne žele pričekati, rađe stoje na crvenom semaforu. Tu se ne mre ništa, javlja nam Silvija. Hvala lijepa Silvija na informaciji. Dakle, vraćeno je stajalište na Trešnjevačkom placu tamo gdje je oduvijek bilo. Smirjeva se situacija, meni se čini, malo je ugodnije, barem po brojkama na ulazu na autoput na Lučkom iz smjera zagrebačke obilaznice i čvora Buzin, 4 km kolona teka, bila je 12, sjećate se, a iz smjera čvora Zagreb oko 1 km, bila je 5-6-7. Isto tako se i dalje vozi u pokretu prema Bosiljevu i u kolonama i isto tako se povremeno Sveti Rok zatvara da se ne bi dolazilo do gužvi unutar tunela, da ne bi bilo stajanja u tunelu, tako da imate o čem razmišljati dok vozite. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatnim postajama Lučko i Demir je duge oko 1 km. 10 je 36.

0: s mjesta u eter.
1: I Ivana Radajas-Krušlin koja ima još jednu zanimljivu priču.
2: Poštovani slušatelji, evo nas s drugom pričom. Danas smo došli na Črnomerec jer je zbog silnih upozorenja na toplinski val i na vrućine koje nam slijede, udruga Od srca do srca za potrebite odlučila doći i pomoći kao što to inače radi ljudima koji su bez krova nad glavom. Sa vama je gospođa Vesna Ribarić, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan svima koji su na klupama i na bazenima recimo ili u galerijama.
2: To je ovako popriličan opozit. Jedni su na klupama, drugi su na bazenima. Grad Zagreb otvorio je muzeje, knjižnice, bazene da bi ljudi na neki način uspjeli lakše pregurati, preživjeti ove vrućine. Međutim, vi ste ukazali na jedan problem koji nam je prošao ispod radara, a odnosi se upravo na ljude kojima je, nažalost, kuća cesta.
3: Da, nažalost, to je priča o kojoj govorimo već 4 godine, kao što vidite ovdje oko sebe. Ovi ljudi ne mogu ići na bazene, ne mogu ići ni doći ni u galeriju, jer imaju hrpu vrećica, imaju bolesne noge. Onaj gospodin tamo je hrvatski branitelj, ima nogu ovakvu, ne može hodat, problem sa probavom. Onaj tamo isto tako. Dakle, to su ljudi za koje nisu bazeni. Rješenje na 3 dana nije rješenje. Mi molimo, dajte barem na mjesec dana bilo šta. Mi ćemo financirati, ohladit ćemo da ljudi po danu imaju gdje biti. Evo, do jučer recimo nije radila ni javno kupalište Dijana, isto je bilo zatvoreno. Pola pučkih kuhinja je zatvoreno. Udruga Savao ne radi isto do 20. Isto se ljudi moraju odmoriti, što je normalno. I mi smo formalno u fazi mirovanja, osim eto mene i tako tu nekih. Ali ja jednostavno shvatila sam da je u čem je problem i uzmem kolica, natovarim stvari i dovezem za ove za koje znam da ne mogu.
2: Za one koji ne razumiju sada kad su otvoreni bazeni sa sve, zašto ovi ljudi nisu, pa neću reći dobrodošli jer je to jako ružna riječ, na bazene, ali zašto neće ući na bazen? To je realnost.
3: Neće ih pustiti, jednostavno, oni imaju bolesne noge. Gospođa ima otvorenu ranu, recimo, na nozi. Ima hrpu vrećica, ko će ju pustiti?
2: Dakle, u pitanju je higijenski i medicinski problem.
3: Tako je. Oni koji su mlađi, ti će možda i otići. Ali ti mlađi po meni trebali raditi, znate. A za ove starije ljude koji su, za njih bi se trebalo pobrinuti, među njima ima i jedno 10 hrvatskih branitelja koje mi znamo. Mi njima pokušavamo u dogovoru sa ministarstvom pomoć koliko se da. Nisu svi u mogućnosti doći u prihvatilište, a u prenoćište kad dođu moraju ujutro izaći. Onda borave, vidite, evo sad su otišli, borave ovako po cijeli dan na ovoj temperaturi. Ni meni, ni vama nije lako ni u klimatiziranom prostoru.
2: Da, jako su teški uvjeti, jako je teško razumjeti zapravo da ne postoji nikakvo konkretnije rješenje za ove ljude. Vi ste me jutros upoznali s Milicom. Gospođo Milica, poštovanje, dobar dan.
4: Dobar dan, da.
2: Kako podnosite ove vrućine i gdje ih provodite?
4: Uglavnom smo svugdje, ne? Dakle, nemamo klimatiziran prostor, što je jako veliki problem. Razumijete, ljudi se nemaju gdje skloniti od vrućine. Dakle, cijeli dan su vani, nose stvari, nema sluha, razumijete da se te stvari smjeste, dakle, stavljaju se ormari za kontejnere i tako, a ormare za stvari nema sluha, znači ni kosnica ni ilica. Dakle, ljudi padaju po teretom, gore nego Isus na križu, koji svaki dan padaju, razumijete, ne jedan puta kao što je on pao, nego je, znači, padaju svakodnevno. Prenoćišta su uglavnom prazna cijeli dan, jel, i stvari, ljudi su vani na suncu. Ne.
2: Što vam kažu kad u prenoćištu kažete da biste ostavili stvari? Dakle, pravila su takva da ne možete ostaviti ništa, a vama su te vrećice zapravo cijeli život u vrećicama.
4: Nebitno da ljudi uguraju torbe, vrećice, ruksake, to je teret, kolica, evo, ne znam šta ja znam, kopere, to je sve opterećenje za zdravlje, za kičmu, za noge. Dakle, ljudi se moraju riješiti tereta. Ne mogu biti na suncu 45 stupnjeva i teret vuče, razumijete, to prvo. A drugo, Razumijete, ljudi su ostavljeni bolesni vani, koji su bolesnici, razumijete, a jesu, evo, dakle, takva je stvar, ne, da mogu dobiti srčani, moždani, ne znam, kome je to bitno ovdje, ne, nikom, jel? Dakle, u zadnje dvije godine koliko je umrlo beskućnika.
2: Milica, koliko dugo vi živite zapravo na zagrebačkim ulicama?
4: Pa, ne znam sad koliko, ali ne brojim više dane, mjesece, godine, razumijete. Mislim da je veliki problem što su ljudi ostavljeni bez primanja. Razumijete, to je evo sad mene muči najveći problem, jer inkluziva koja je izmišljena da se pobiju ljudi, razumijete, i da ju nikad ne dobim. Ja sam sad ostala bez novaca, ne mogu se kupiti jesti, gladna sam i bolesna, ne mogu piti antibiotike zato jer sam gladna cijele dane. I onda dobim odgovor pučka kuhinja. Dakle, pučka kuhinja nije jelo za bolesne ljude, razumijete, ne? Koja ne smiju jesti radi želuca, radi ta hrana začinjena kakva je, takva je, jel ne? Dakle, doručka nemam, ručka nemam, večere nemam, osobna invalidnina mi je ukinuta. Išla sam u ministarstvo Vukovarska, ne možete do običnog službenika, razumijete, ono zaštićeni količki medvjedi, ne, 10 zaštitara, Tolušić tamo, Savska, ne možeš do jednog službenika običnog doći, samo telefonom.
2: Recite mi kako ćete, evo, danas se ponovno najavljuje da će temperatura biti izuzetno visoka, kako ćete i gdje ćete provesti današnji dan?
4: Mi nemamo kam ići, razumijete, ne možemo biti u parkovima, vrućina je, dakle, cijele dane po tramvajima visite, razumijete, to je strašno i oni nemaju klimu, kako koji, dakle, stvari vuči, to je ubitačno, ja sam pol mrtva kad dođem na večer tamo. Oni to
2: tamo je prihvatilište.
4: Da, prihvatilište, prenoćište, jer oni smatraju koji su prenoćnici da nemaju pravo ostavljati stvari, samo oni koji su stanovnici u Kosnici. Da. Što je ružno, ne razumijete, to je jako ružno, ne razumijete, to niti Nepalci ne vučuje stvari cijele dane. Dakle, ormari se stavljaju za kontejnere, ne stavljaju se za stvari, što je ružno. Dakle,
2: Milica, hvala vam puno. Gospođo Ribarić, evo, Milica je zapravo najbolje ilustrirala što je stvarni životni problem ovih ljudi.
3: Da, naravno, ljudi koji su u prihvatilištu, recimo da imaju sreću da su u prihvatilištu, ali ipak imaju krevet. Nažalost, žene mogu ići samo u Kosnicu, na druga mjesta ih se ne prima. Ali, eto, postoje naravno pravila koja ja nikad nisam uspjela dobiti, ne znam kako glase ta pravila, šta moraš napraviti da budeš izbačen, a šta moraš ispuniti da budeš primljen. Kad ode u prenoćište, onda naravno, znate, uzme u ilici, uzme broj u 4 sata, u 7 može ući, ujutro idu u 6 ili 7 van, u Kosnici malo kasnije, ali
2: Ali je činjenica da se to dnevno vrijeme provodi vani na ovoj temperaturi. Konkretno, moram vas pitati, gospođo Ribarić, što danas, evo, netko tko ima volje, tko ima mogućnosti, može napraviti za ove ljude da im bude lakše?
3: Nek otvori neki prostor klimatiziranje, da bar 10 ljudi uđe unutra. Ja pokušavam, oglasila sam, probala sam unajmit prostor. Ja bi ga uredila, kupila bi klimu. Mi nismo udruga, to ste rekli na početku, mi smo, znači, građanska inicijativa koja nema financiranje niz kakvih sredstava osim od donatora i nas samih volontera, ali mi smo spremni bili financirati, kupiti klima uređaj, platiti najam za tih mjesec dana da se ljudi sklone. Nažalost, niko nam nije htio unajmiti. A onda kad gledam, recimo, Pulu, žalosna sam, izgledam ovdje sama sebi bedasta i lupam glavom u zid, stalno pišem svima, dosadna sam svima, nema kome ne pišem. U Puli su, evo, stvarno im čestitam, napravili su sve ono što ja već 4 godine govorim.
2: Možda će vas netko u gradu čuti pa će pokrenuti, evo, nekakvu inicijativu da se odgovori na ova pitanja koje im vi postavljate. Žao mi je što vam ne možemo pomoći drugačije, ali evo, možemo vam dati glas kroz Radio Sljeme. Svima vama koji možete pomoći ljudima koji su u ovakvoj situaciji i danas, ali ne samo danas, evo, pozivam vas da to i učinite, da bi im život bio lakši i podnošljiviji, nažalost, u ovoj situaciji. Gospođo Ribarić, hvala vam lijepa. Evo, i sretno, što da vam kažem.
3: Hvala i vama, a svi koji prođu, ponesite jednu bočicu hladne vode, ako ništa drugo, da se zaliju s njom. Mi smo evo i hladnu vodu, dobili smo jutros donaciju hladne vode, donali smo im hladne sokove i nešto za pojest što nije kvarljivo i osnovnu higijenu da se mogu izbrisati. Pa evo, ko prolazi tuda ili pored bilo kojeg parka i vidi ljude, neka ga gleda sa srcem, a ne sa očima.
2: Hvala vam lijepa, evo to je najmanje što možete učiniti danas, a za ove ljude to će biti puno. Gospođa Vesna Ribarić bila je sa mnom. Toliko za sada, pozdrav s okretišta na Črnomercu.

0: Dobar dan svima, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče da su uoči požara čuli pucnjeve, no više će informacija biti poznata nakon očevida. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- u stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec za redom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garača.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
3: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: Osim na bazenima Šalata, Utrina, Iver i Jelkovec, ovog vikenda spas od vrućina možete potražiti i u gradskim muzejima, knjižnicama i galerijama. Kao i za bazene vrijedi besplatan ulaz. Koji muzeji su u ponudi, rekla nam je pomoćnica gradskog pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak.
4: Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
0: Kratkom školicom Disco Foxa. Sinoć se na Zrinjevcu vratio plesnjak. Do kraja kolovoza svakog petka i subote u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu od 18 sati održavat će se besplatne plesne radionice, a od 20 i koncerti uživo. Večeras je na rasporedu Ča-ča-ča, a na ples vas poziva vrhunski profesionalac Nikola Kenoa.
5: Ja vas stvarno ohrabrim da prvo dođete ovdje na Zrinjevcu malo vidjeti kako to izgleda, a onda možda da se usavršavajte i da evo naučite stvarno školski, akademski, i svaki večer ćete naučiti različite plesovi i sve to u opuštenoj romantičnoj atmosferu Zrinjevca.
6: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku subote, govori prognostičar Krunoslav Mikec.
7: U Zagrebu i okolici sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab, sredinom dana i popodne, mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je ove vijesti. 32 u gradu, 37% vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka, 28 na Sljemenu, a 32 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: s mjesta u eter.
1: Ako je bilo pametno slušati sve ono što je Ivana radila jutros i sve razgovore koje je vodila, tek je ovaj dobro, poprilično pozorno poslušati. Ivana, dobar ti dan.
2: Da, dobar dan, Minja. Da, istina je da bi ovdje trebalo stvarno stati, predahnuti, poslušati upozorenja koja mi zapravo, zahvaljujući Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, već tjednima ponavljamo u programu. Ponekad možda malo slušateljima idemo na živce jer misle da je to ono dobar medijski materijal koji mi onda mijesimo zato što je dobar medijski materijal. Ne, nego zbog toga da bismo naučili neke stvari i da bismo od toga što smo naučili vidjeli rezultate koji se pokazuju kao zdravi, kvalitetan život. Ja se sjećam kad smo prije x godina počeli dolaziti u Nastavni zavod po informacije o tome kako se ponašati kada je vrijeme ekstremno, poput ovoga današnjega kada su temperature jako visoke, onda su to bile prve informacije koje su oblikovali liječnici i servirali našim slušateljima. E, danas bih rekla da vidimo prve rezultate svega toga što smo radili prije možda čak i više od 20 godina. Ja sam došla u Heinzlovu, u Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, gdje me dočekala voditeljica smjene, doktorica Ljupka Hitrova. Poštovanje, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Možete biti ponosni da zapravo itekako poslušne sugrađane imate i da danas, čini mi se, zbog ovog toplinskog vala, ali i proteklih dana, nema toliko intervencije koliko bi moglo biti, jer smo ovako svojeglavi i ponašamo se kako nam dođe.
3: Istina je, točno je, znači dugogodišnje upozoravanje i usmjeravanje na ono što treba raditi u ovim ekstremnim slučajevima i toplinskom valu daje rezultate. Naime, nemamo pojačan broj osoba koji su zatražili zdravstvenu pomoć ili skrb radi visokih temperatura. Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17. Ono što je važno napomenuti, jer to mnoge osobe malo slabije uzimaju u obzir, a to je nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe, iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
2: Evo, to je zapravo sad upozorenje na kojem treba raditi, ali rekli ste mi u razgovoru prije ovoga, sad kad smo sve to naučili i kad se znamo ponašati u ovim uvjetima kada je vrijeme ovako eklektično pa je malo niža temperatura i neki vjetar ili neko nevrijeme, pa onda nakon toga bude 37 ili 42 kako je bilo u nekim gradovima u Hrvatskoj, sada moramo naučiti to kako voditi računa o svojem zdravlju i kako paziti na osobe koje to više nisu u stanju, a to su stariji i maleni.
3: Da, istina. Znači, imamo par slučajeva u ovo zadnje vrijeme starijih osoba koje su inače potpuno samostalno mogli funkcionirati, da su zatražili pomoć, ali preko nekoga koji je kasno reagirao, bilo da je to susjed ili obitelj. Naime, u ovom periodu vrlo često rodbina odlazi na godišnje odmore, svoje starije ostavljaju same, nezbrinute, i vrlo često njihovo stanje, koje je vrlo osjetljivo i vrlo često se može dogoditi promjena u njihovom zdravstvenom stanju, pogorša se, no oni ne mogu reagirati, tako da smo imali više osoba koje su pronađene u stanovima ili kućama na podu, ležeći po 12 sati, a i duže. Tako da bi, evo, jedan apel i rodbini, i prijateljima, susjedima, da se potrude, da malo obiđu svoje starije osobe, i to svakodnevno.
2: svakodnevno, ako ništa drugo, telefonski budite s njima u kontaktu, naučite ih na to da je telefon, evo danas imamo takve tehnološke mogućnosti da mogu biti dostupni cijelo vrijeme, pa da je telefon stalno uz njih. Međutim, bez obzira što smo evo hvalili se na početku kako smo naučili i kako znamo, što treba onako imati kao sveto pismo ovih dana kad su temperature ovako visoke? Prošli smo malo čas preko onog raskrižja ulica grada Vukovara i Savska cesta, tamo su radnici koji rade na cesti, to je možda neka druga priča, ali ima ljudi koji jednostavno moraju biti vani, takva je dinamika života.
3: Da, takve osobe su nažalost slijedom svog posla obavezni, moraju boraviti na, po tim vrućinama i raditi. Oni su izloženi velikim problemima i mogućnošću da dobiju toplotni udar ili još gore, koji se manifestira znači gubitkom svijesti, vrtoglavicom, slabošću, preznojavanjem. Ono što oni mogu napraviti je da svakako imaju neko pokrivalo za glavu, da uzimaju puno tekućine, jer gube tu tekućinu i znojenjem i tim fizičkim radom. Da u slučaju da se pojavi nekakav simptom odmah reagiraju i pozovu nas koji ćemo im pomoći, a njihovi radne kolege mogu ih staviti u nekakav prostor sjenoviti, staviti možda hladnu oblog od hladne vode na vrat, na ruke i u pazuhu, da se malo pomogne sa tim metodama koje su fizikalne i koje mogu pomoći.
2: Dok ne dođe hitna. Kad već govorimo o tome kako se rashladiti, kako tijelo držati u nekakvoj normalnoj temperaturi i u ovim noćima kada se zapravo tijelo ne stigne rashladiti, mnogi će evo danas, vikend je, krenuti možda na bazene koji su otvorene i tu će se aklimatizirati dok do bazena dođu, kad uđu u te komplekse koje je grad otvorio za njih, u knjižnice možda ili na neka druga mjesta. Oni koji kreću na Savu i na bajere koji su oko Zagreba, vrlo često vrući, pregrijani, ulaze u vodu. To je, čini mi se, najgore što možemo za tijelo napraviti.
3: Te nagle promjene temperature su vrlo štetne na naš organizam. To djeluje u smislu jednog stresa, jer organizam ne može za tako kratko vrijeme da se navikne na toliku razliku temperature. Iz tog razloga je potrebno da polako, postepeno ulaze u tu ili morsku ili riječnu vodu i da lagano onda kreću sa plivanjem ili nekom aktivnošću. I isto tako je osjetljivo su i djeca, jel tako? Tako da moramo na to paziti i evo skrećemo ovim putem pozornost na to.
2: Nije šala, shvatite ozbiljno, a pokazali smo se kao dobri đaci, pa smo evo kroz godine naučili sva ta upozorenja kako se klima ponaša i kako vrijeme pokazuje svoju čudljivost. Čini mi se da ćemo se morati prilagođavati na neke drugačije životne i klimatske uvjete, tako da što brže budemo učili, to će biti bolje. Voditeljica smjene danas u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Ljubka Hitrova, bila je moja gošća. Hvala vam lijepa, malo vam posla želim, to je čini mi se najbolje želje za danas.
3: Hvala vama i vašim slušateljima.
2: Evo Minja, znači hvala, nema naglo na bazen nakon smjene i to.
1: Ne, slušam ja to pozorno, slušam uputstva i pridržavam se. Da. Pa ja hoću drugačije se ponašati, ne mogu, kako bih rekao. Ja moram baš polako i oprezno.
2: Tako je, više nisu smiješani koji uđu u vodu do koljena, pa onda malo stoji, malo se klade, pa onda još dva koraka, pa onda još malo stojimo i za jedno dva sata, evo nas plivamo i sve je u redu. Toliko za danas od reporterske ekipe, Damir Les, Ivana Radaljec-Krušlin, šaljem vam puse.
1: Hvala Ivana, tebi i Damiru također i naravno vašim sugovornicima danas koji su zapravo ispunili i obilježili ovo prije podne do slušanja.

11.57, dobar vam dan i doviđenja istovremeno. Pozdrav od jutarnje ekipe. Situacija poboljšana kroz ovo cijelo jutro. Ponovit ću to na ulazu na autoput sa zagrebačke obilaznice od čvora Buzin oko 6 km, isto toliko sa zapadne strane, vozi se usporeno prema Bosiljevu i skroz dole prema Zadru, Dubrovniku ili već kamo ste krenuli. Isto tako je situacija kad se ide prema Rijeci, polako, pametno i ne treba žurit. Subota je već evo skoro na pola. Dino Kalkan ostaje vam za tonskim pultom, Pavle Miljenović je odsvirao svoje, Ana Marija Knezović-Kaurić piše i dalje vijest i očekuje vas i popodnevna ekipa koju vodi, ali kogoda je vodi, bit će odlično, ništa se nemojte plašiti. Ili je tu Krešo Vešnik ili Magdalena Pongrac, sve će biti ok, bez brige. Nevena Saraga samo što nije preuzela kormilo programa i ona će vas provesti do 18 sati. Hvala lijepa za ovo prije podne, uživajte u ostatku ove prevruće subote i ostanite naravno uz Radio Sljeme.

tada duohani. Trešnje v kapanti, rock'n'roll na placu, na meni bije kaput, skoro poderani, i pozlačen prsten, nabavljen u gracu.

Zvonko Špišić u programu Radio Sljemena. Znate vi dobro kako to ide s Minjom, moram malo pročavrljati s njim tu ispred studija, ali dobro, super da je Dino tu pa da on je odgovoran pa da je topom označio točno podne. Dobar vam dan želim. S vama su i dalje Ana Marija Knezović-Kaurić i Dino Kalkan. Glazba je po izboru Jane Šantek, a uz Ana Mariju vijestit će tijekom poslije podneva i večeri, kao što vam je već i Minja rekao, uređivati Krešimir Vešnik. S vama sam do 18 sati ja sam Nevena Saraga. Svima vama koji putujete prema moru, vjerujem da će dobro doći informacije Hrvatskog autokluba koje ćemo pratiti, koje ćemo vam davati i tijekom programa, ali i u našim informativnim emisijama. Želimo vam naravno sretan put. Minja vam je malo prije rekao da se stanje malo popravlja. Ja ću dodati samo jednu važnu obavijest Hrvatskog autokluba. Primijećena je vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se tamo uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače naravno se moli za izuzetan oprez. Dakle, pazite na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca. Netko vozi u suprotnom smjeru. Ostajte li pak u Zagrebu, budite uz Ljeto u Zagrebu, našu emisiju koja ide u 12:30, možda čujete kakav zgodan savjet kamo otići danas i kako se nekak onak lepo kulturno osvježiti dan. U 13:30 taman negdje oko ručka paše emisija radijske legende Voje Šiljka Dobri duh Zagreba. Informativni smo, kao što sam evo spomenula, u vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u središnjoj informativnoj emisiji Zagrebačkom dnevniku u 16:10. Budite uz nas.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na početku vijesti važno upozorenje za vozače. Na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca jedno se vozilo kreće u suprotnom smjeru. Zajedno s HAK-om molimo vas da vozite izuzetno oprezno. Ograničenje brzina je 40 km na sat. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskog očevida koji je u tijeku. Vatrogasac Stjepan Skuliber ističe da je dojava o požaru stigla jutros u 7:20.
2: 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske Avnovice su izašli, 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
0: Evo što je o tragediji rekao načelnik općine Sveti križ Začret je Marko Kos.
3: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Dugogodišnja upozorenja mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija u prenošenju tih uputa urodila je plodom. Iz Zagrebačke hitne pomoći javljaju da za sad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova.
4: Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17, nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
0: I dok se velika većina građana od vrućina mogu skloniti u vlastita četiri zida, osobe bez krova nad glavom to nažalost ne mogu. Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca za potrebite rekla nam je s kojim se problemima suočava dio Zagrepčana.
5: Do jučer recimo nije radila ni javno kupalište Dijana, isto je bilo zatvoreno. Pola pučkih kuhinja je zatvoreno. Nisu svi u mogućnosti doći u prihvatilište, a u prenoćište kad dođu moraju ujutro izaći. Borave ovako po cijeli dan na ovoj temperaturi. Ljudi koji su u prihvatilištu, recimo da imaju sreću da su u prihvatilištu, ali ipak imaju krevet. Ali mi smo spremni bili kupiti klima uređaj, platiti najam za tih mjesec dana da se ljudi sklone. Nažalost, niko nam nije htio unajmiti.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičar Krunoslav Mikec.
7: I u nastavku subote sunčano, povremeno tijekom poslije podneva uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će još uvijek biti većinom slab, međutim sredinom dana i poslije podne ponegdje može biti umjerenog jugoistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 33 su stupnja u Zagrebu, 29 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 34%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.
1: 12 sati i 30 minuta.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar vam dan. Želim, pozivamo vas na početku da ovaj vikend besplatno razgledate Etnografski muzej. Naime, slobodan je ulaz tijekom Toplinskog vala. Pa evo, ako ste negdje u blizini, svratite, pronađite zaklon od visokih temperatura u klimatiziranim prostorima Etnografskog muzeja i posjetite jedinstvene izložbe. A zašto ako ste u blizini? Zato što je danas muzej otvoren do 13 sati, ali imate priliku još i sutra ga razgledati od 10 do 13. Evo koje izložbe možete razgledati. Šipibo Konibo, portreti mog naroda i putujući bik, simbol peruanskih visoravni koje tematiziraju bogatu kulturu Perua. Za zemlja, koja propituje odnos čovjeka naspram tla. Putnici, koja prati putovanje ljudi i predmeta do kolonijalnih vremena do suvremenosti. I prostori suradnje, izložbu posvećenu radu hrvatskih arhitekata na razvoju sveučilišnog kampusa Kunst. Vele vam iz Etnografskog, vidimo se u muzejskom hladu, pa zašto ne iskoristiti, svratite. U sklopu manifestacije Ljetne noći teatra Exit u 21 sat u Centru kulture Ribnjak počinje predstava Sjajne stvari u režiji Matka Raguža. Na Opatovini traje 41. zagrebačko-histrionsko ljeto, a u 21 sat gledajte komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez. Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara poziva na predstavljanje novog romana Ešefa Bajrića Krvava kiša, koje će se održati u 19 sati u kinu Sinestar u Branimir centru. Roman izdaje Kali Sara uz potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ovo je peto Bajrićevo književno djelo. Godine 21. objavio je roman Žrtveno janje, godinu poslije roman Rapsodija u G-molu. Zbirku pjesama Sudbina Bah objavio je 2023. a 25. roman Banja Lučka romska mahala u izdanju Kali Sare. Njegovo najnovije djelo Krvava kiša prati romsku obitelj čiji miran i skladan život naglo prekida tragičan progon Roma tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon promocije romana premijerno će biti prikazani dokumentarni film Tragovi tišine, nastao u sklopu studijskog projekta posvećenog dokumentiranju mjesta stradanja Roma u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Riječ je o prvome u nizu dokumentarnih filmova koji započinje u Hrvatskoj, a zatim obuhvaća Češku, Slovačku, Poljsku, Mađarsku, Njemačku i Austriju. U filmu sudjeluju znanstvenici, kustosi i ravnatelji memorijalnih i muzejskih institucija. Temeljni je cilj ovoga projekta senzibilizirati javnost za stradanje Roma, historiografski i društveno zapostavljenu temu o kojoj se desetljećima gotovo nije govorilo, kako stoji u ovoj najavi ovog predstavljanja knjige. A ovom književno-filmskom večeri Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara započinje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Razgledajte od danas izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice. Jako, jako lijepa izložba. Izložba Perice Novosela Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa. Održava se od 1. do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad. A predstavit će vam bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Izložba povezuje prirodnu i kulturnu baštinu Medvednice s njezinom geološkom prošlošću i duhovnom simbolikom. Minerali Medvednice, kvarc, spirit, hematit i serpentin nisu prikazani samo kao geološko blago, nego i kao simboli mira, snage, trajnosti i unutarnje promjene, stoji u najavi. Posebna je pozornost posvećena Medvedgradu i drugim srednjovjekovnim utvrdama koje svjedoče o dugotrajnoj povezanosti čovjeka i prirodnog prostora. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Izložba želi potaknuti sve nas na upoznavanje prirodne i kulturne baštine Medvednice te promišljanje o odnosu čovjeka i prirode kroz geološku i povijesnu baštinu toga prostora, navode organizatori. A još piše da ova izložba ne nudi gotove odgovore, ona poziva na promatranje, slušanje i doživljaj. Pa, eto, tako su lijepo uputili pozivnicu, pa uputite se, evo imate mjesec dana, razgledati izložbu u Centru za posjetitelje na Medvedgradu. Kino na travi donosi besplatne filmske večeri u 7 novozagrebačkih kvartova. Neke filmove smo već mogli gledati, a eto, ljubitelji filma i boravka na otvorenom ovog ljeta ponovno mogu uživati u manifestaciji Kino na travi, koja do 7. kolovoza donosi sve skup 7 besplatnih filmskih projekcija na poznate kvartovske lokacije, pa su u ovom lijepom filmskom programu sudjelovali i Sopot i Središće i Utrine i Zapruđe, Sloboštine, Jokuševec i Travno. To su postala mjesta susreta svih generacija uz filmske klasike, obiteljske naslove i ugodnu ljetnu atmosferu. Za dolazak, vele organizatori, ti nije potrebna ulaznica, dovoljno je ponijeti dekicu i pronaći svoje mjesto na travi. Evo jedan lijepi piknik uz film. Sve projekcije počinju u 21 sat, evo kaj nam je još ostalo. Dakle, danas na večer kod osnovne škole Frana Galovića na Jakuševcu se gleda 101 Dalmatinac. A u petak 7. kolovoza Zapadna livada parka Travno, Mala mis Amerike. U slučaju lošeg vremena projekcije će biti odgođene, a novi termini bit će naknadno objavljeni. To je jedan dalmatiner ili dalmatinac? Mislim da je dalmatiner, ali dobro, evo, to se danas gleda. Film U šumi 2026. filmske noći na ljetnoj pozornici Tuškanac. Kolovoz na ljetnoj pozornici na Tuškancu donosi najbolje od aktualnog repertoara, predpremijerne projekcije, projekcije filmskih klasika u rasponu od Gorkog Božića Pedra Almodovara do Odiseje Christophera Nolana. Ako pak kolovoz, kažu organizatori i pozivaju vas, provodite u Zagrebu, posjetite Film U šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana na ljetnu pozornicu Tuškanac donosi najbolje od aktualnog kino repertoara, pobjednici domaćih i međunarodnih festivala. Dakle, to su filmovi zbilja onak top, popularni naslovi koji pomoću granice žanra i zanemareni filmski klasici, samo su dio filmske čarolije koje se možete prepustiti na platnu najljepšeg zagrebačkog kina na otvorenom. Glazbeni paviljon na Zrinjevcu, koji je još od 1891. jedan od zaštitnih simbola Zagreba, ponovno je postao jedinstvena pozornica za zabavu na kojoj se tijekom ljeta održava plesnjak na Zrinjevcu. Najprije će biti održana plesna radionica, od 18 do 19 sati učit će se ča-ča-ča. Tako da dođite, zaplešete, baš je zgodno, a od 20 do 23 očekuje nas koncert, danas sviraju Bacon i Blues Corp, eto. Tako da bit će lijepo na Zrinjevcu, nadam se da će ova vrućina i sparina popustiti na večer, pa evo, uživajte uz ples.
3: Ljeto u Zagrebu.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Uzrok tragedije značio se nakon policijskog očevida koji je u tijeku. Vatrogasac Stjepan Skuliber ističe da je dojava o požaru stigla jutros u 7:20.
2: 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske Avnovice su izašli, 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo i prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Dugogodišnja upozorenja mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija u prenošenju tih uputa urodila su plodom. Iz zagrebačke hitne pomoći javljaju da zasad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova.
3: Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17, nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
0: Očekivano u gradu je manje ljudi, ali oni koji jesu ovdje nemaju problema s visokim temperaturama, baš naprotiv.
4: Došao sam u Zagreb na ovaj Zrinjevac i lipo je, hladno je, predlažem ljudima da idu malo u šumu, da nije samo more, da se ohladimo. Bio sam puno u svijetu, ovo nema ni Pariz, ni London, samo Zagreb.
5: Dobro, se mi nosimo vrućinama, uglavnom ne idemo van po ovakvom vremenu, ali danas je jako zgodno, moglo se u muzej doći besplatno malo rasladiti, pa obnoviti znanja i rasladiti se, lijepo je.
6: Iz Zagreba sam, mislila sam prvi put u životu preko ljeta u Zagrebu, jer uvijek smo negdje na moru i sad smo slučajno došli na 2-3 dana. Meni je super, mislim svugdje je vruće. Ono, ne znam, ali ima super sadržaj. Sad smo bili u arheološkom muzeju svi skupa s klincima besplatno, jer je svi muzeji su ovaj vikend zbog vrućine besplatni, bazeni su besplatni na primjer, tako da ono muži da s klincima popodne na bazene. Nama je fakat okej. Okay. Mislim, kažem, svugdje je vruće, djeca se špricaju, uživaju.
0: Grad Zagreb je naime građanima omogućio besplatan ulaz na bazene Šalatu, Jelkovec, Iver i Utrinu. Besplatno se danas i sutra može i u gradske galerije i muzeje, rekla je pomoćnica gradskog pročelnika za informiranje Doroteja Brljak.
7: Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičar Krunoslav Mikec.
9: I u nastavku subote sunčano, povremeno tijekom poslije podneva uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će još uvijek biti većinom slab, međutim sredinom dana i poslije podne ponegdje može biti umjerenog jugoistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila i ove vijesti. 34 su stupnja u gradu, 29 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 33%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: 13. sati i 30 minuta.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.

Dobar dan, kako ste? Kako vaši? Božićni i novogodišnji dani obilježeni su toplinom, tradicijom i zajedništvom. Od adventskog iščekivanja do veselih proslava nove godine. Božićni i novogodišnji dani spajaju duhovnost, tradiciju i veselje, stvarajući razdoblje kada se obitelji i prijatelji okupljaju, a zajedništvo i radost postaju glavne vrijednosti. Zbog toga vas danas neću opterećivati govorom, već obiljem glazbe.

u programima svih naših radiostanica, rekao bih da se u recimo 95% sluša zabavna glazba, šlageri, pop, rock, jazz, elektronična glazba, simfonije, opere, operete. I to je dobro. Ali narodne glazbe uglavnom nema u radio programima. Evo, današnjih 40 minuta uživat ćemo u narodnim pjesmama.

Narodna glazba je nešto što imaju svi narodi. Još od davnina je bila nešto kroz što su svi ljudi iskazivali svoja osjećanja. Uz nju se veselilo, tugovalo i slavilo. Kroz povijest se mijenjala uz nove instrumente, ritmove, ali su osjećaji kada se izvodi narodna glazba ostali uvijek isti.

Narodni hitovi su raznoliki. Možemo čuti tužne i sretne tekstove, brze i sporije ritmove, ali svaka od ovih kultnih pjesama ima svoju priču, povijest, emociju na koje ne ostaje ravnodušan ni onaj koji inače ne sluša ovu vrstu glazbe.

Nadam se da vam je bilo lijepo. Joj, koliko još ima lijepih narodnih pjesama. U ime redakcije Sljemena, Ivana Radaljac Krušlin, tonska ukrasiteljica Stela Keleš. Trenutno sam na vjerskoj dijeti. Redovito jedem i molim Boga da smršavim. Janjetinom protiv stresa.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policijska uprava Zagrebačka objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj je poginuo motociklist. 58-godišnji državljanin Mađarske iz zasad neutvrđenog razloga naletio je na motocikl svog prijatelja dok je skupina od 4 motorista usporavala u koloni. Iz policije navode da postoji sumnja kako je uzrok smrti zdravstvene naravi te da se istraga nastavlja u tom smjeru. 3 osobe, otac i 2 djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
2: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli 3 smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: I dok se velika većina građana od vrućina mogu skloniti u vlastite 4 zida, osobe bez krova nad glavom to nažalost ne mogu. Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca za potrebite rekla nam je s kojim se problemima suočava dio Zagrepčana.
3: Do jučer recimo nije radila ni javno kupalište Dijana, isto je bilo zatvoreno. Pola pučkih kuhinja je zatvoreno. Nisu svi u mogućnosti doći u prihvatilište, a u prenoćište kad dođu moraju ujutro izaći. Borave ovako po cijeli dan na ovoj temperaturi. Ljudi koji su u prihvatilištu recimo da imaju sreću da su u prihvatilištu, ali ipak imaju krevet. Ali mi smo spremni bili kupiti klima uređaj, platiti najam za tih mjesec dana da se ljudi sklone. Nažalost, niko nam nije htio unajmiti.
0: Sport. Martin i Valen Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na europskom prvenstvu u Vareseu. Hrvatski olimpijci do odličja su stigli nakon 3 utrke u manje od 24 sata, čime su potvrdili da se nakon povratka u svoju najtrofejniju disciplinu ponovno nalaze u samom europskom vrhu. U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli 3. iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka trese srebrnih Španjola.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Krunoslav Mikec.
5: I u nastavku subote sunčano, povremeno tijekom poslijepodneva uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će još uvijek biti većinom slab, međutim sredinom dana i poslijepodne ponegdje može biti umjerenog jugoistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Krešimir Vešnik uredio ove vijesti. 35 je stupnjeva u gradu, 30 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 29%, tlak 1012 hektopaskala.

0: hobotnica nas.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

Radio Sljeme. Evergreen Radio. Osamdeset osam cijelih jedan.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan u vrtićima u Zagrebu slobodno je 1250 mjesta. Od toga je 811 u gradskim, 373 u privatnim, te 66 mjesta u obrtima dadilja. Podaci su to gradske uprave koji se od danas mogu vidjeti na internetskoj stranici vrtici.zagreb.hr, a bit će mjesečno ažurirani. Dugogodišnja upozorenja mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija u prenošenju tih uputa urodila su plodom. I zagrebačke hitne pomoći javljaju da zasad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova.
2: Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17, nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
0: Očekivano u gradu je manje ljudi, ali oni koji jesu ovdje nemaju problema s visokim temperaturama, baš naprotiv.
3: Došao sam u Zagreb na ovaj Zrinjevac i lipo je, hladno je. Predlažem ljudima da idu malo u šumu, da nije samo more, da se ohladimo. Bio sam puno u svijetu, ovo nema ni Pariz, ni London, samo Zagreb.
4: Dobro, se mi nosimo vrućinama, uglavnom ne idemo van po ovakvom vremenu, ali danas je jako zgodno, moglo se u muzej doći besplatno, malo rasladiti, pa obnoviti znanja i rasladiti se. Lijepo je.
5: Iz Zagreba sam, mislila sam prvi put u životu preko ljeta u Zagrebu, jer uvijek smo negdje na moru i sad smo slučajno došli na 2-3 dana. Meni je super, mislim svugdje je vruće. Ono, ne znam, ali ima super sadržaj. Sad smo bili u arheološkom muzeju svi skupa s klincima besplatno, jer je svi muzeji su ovaj vikend zbog vrućine besplatni, bazeni su besplatni na primjer, tako da ono muži da s klincima popodne na bazene. Nama je fakat ok. Mislim, kažem, svugdje je vruće, djeca se špricaju, uživaju.
0: Grad Zagreb je naime građanima omogućio besplatan ulaz na bazene Šalatu, Jelkovec, Iver i Utrinu. Besplatno se danas i sutra može i u gradske galerije i muzeje, rekla je pomoćnica gradskog pročelnika za informiranje Doroteja Brljak.
6: Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koje je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Krunoslav Mikec.
8: I u nastavku subote sunčano, povremeno tijekom poslije podneva uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će još uvijek biti većinom slab, međutim sredinom dana i poslije podne ponegdje može biti umjerenog jugoistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu oko 30 celzijevih stupnjeva.

Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 36 je sada stupnjeva u gradu, 30 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 27%, tlak je 1012 hektopaskala.

Divna, divna pjesma u programu Radio Sljemena, 15:34 su minute, promet je još uvijek dosta gust, a kolone i zastoj su pred naplatnim postajama i na prilaznim cestama, te na glavnim, naravno, cestama prema moru. Lakše se ipak vozi nego prije podne, iako sam se nekako nadala da neće biti prometnih nesreća, jer je to zbilja najgore kad pročitaš na izvješću HAK-a. Ipak su se one dogodile, evo gdje, između Čorova, Gospić i Gornja Ploča na 195. 199. i 203. kilometru u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi otežano u koloni. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. To je sve naravno na A1, a u smjeru Zagreba kolone su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje, duge oko kilometar. Eto, s obzirom da je ujutro bilo dosta gužvovito, sada je to sasvim pristojno. Na A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 kilometara. Na A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Na A4 Goričan Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na A7 Rupa Rijeka Šmrika između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a HAK vozačima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodol preporučuje izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće. Istarski Ipsilon, evo kakva je situacija, usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna, dakle još uvijek su tamo u tijeku radovi, pa evo ima problema sa odvijanjem prometa i tamo na prilazima otoku Krku, uključujući Krčki most, je isto gužva u smjeru otoka, kolona je od rotora Šmrike. Evo, takva je situacija u prometu. Naravno, želimo vam sretan put, putujte sigurno, čuvajte sebe, čuvajte druge.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
3: Prvi kolovoški vikend počeo gužvama na cestama.
2: U gradskim dječjim vrtićima slobodno 1250 mjesta.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
4: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje.
5: Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, koji vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba.
4: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
6: 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
4: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
7: Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila. Znam da imaju dvoje djeca i to. A druga vam ne moram reći.
8: Jeste li što čuli jutros?
7: Pa čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
9: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
4: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Na današnji dan u vrtićima u Zagrebu slobodno je 1250 mjesta. Od toga je 811 u gradskim, 373 u privatnim te 66 mjesta u obrtima dadilja. Podaci su to gradske uprave koji se od danas mogu vidjeti na internetskoj stranici vrtici.zagreb.hr, a bit će mjesečno ažurirani.
2: Dugogodišnje upozorenja mjerodavnih o zaštiti od vrućina urodila su plodom. Iz zagrebačke hitne pomoći javljaju da za sad nema porasti broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova.
10: Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17, nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
3: Očekivano u gradu je manje ljudi, ali oni koji jesu ovdje nemaju problema s visokim temperaturama, baš naprotiv.
11: Došao sam u Zagreb, na ovaj Zrinjevac, lipo je, hladno je, predlažem ljudima da idu malo u šumu, da nije samo more, da se ohladimo. Bio sam puno u svijetu, ovo nema ni Pariz, ni London, ma samo Zagreb.
12: Dobro, se mi nosimo vrućinama, uglavnom ne idemo van po ovakvom vremenu, ali danas je jako zgodno, moglo se u muzej doći besplatno, malo rasladiti, pa obnoviti znanja i rasladiti se, lijepo je.
13: Iz Zagreba sam, mislila sam prvi put u životu preko ljeta u Zagrebu, jer uvijek smo negdje na moru i sad smo slučajno došli na 2-3 dana. Meni je super, mislim svugdje je vruće. Ono, ne znam, ali ima super sadržaj. Sad smo bili u Arheološkom muzeju svi skupa s klincima besplatno, jer je svi muzeji su ovaj vikend zbog vrućine besplatni. Bazeni su besplatni, na primjer, tako da ono, muž ide s klincima popodne na bazene. Nama je fakat ok. Mislim, kažem, svugdje je vruće, djeca se špricaju, uživaju.
3: Grad Zagreb je naime građanima omogućio besplatan ulaz na bazene Šalatu, Jelkovec, Iver i Utrinu. Besplatno se danas i sutra može i u gradske galerije i muzeje, rekla je pomoćnica gradskog pročelnika za informiranje Doroteja Brljak.
14: Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
2: I dok se velika većina građana od vrućina mogu skloniti u vlastita četiri zida, osobe bez krova nad glavom to, nažalost, ne mogu. Vesna Ribarić iz inicijative Od srca do srca za potrebite rekla nam je s kojim se problemima suočava dio Zagrepčana.
15: Do jučer, recimo, nije radila ni javno kupalište Dijana, isto je bilo zatvoreno. Pola pučkih kuhinja je zatvoreno. Nisu svi u mogućnosti doći u prihvatilište, a u prenoćište kad dođu moraju ujutro izaći. Borave ovako po cijeli dan na ovoj temperaturi. Ljudi koji su u prihvatilištu, recimo da imaju sreću da su u prihvatilištu, ali ipak imaju krevet. Ali mi smo spremni bili kupiti klima uređaj, platiti najam za tih mjesec dana da se ljudi sklone. Nažalost, niko nam nije htio unajmiti.
3: Jutros oko 4 sata seizmološka je služba zabilježila dva slaba potresa s epicentrima u podsljemenskoj zoni. Magnituda prvog potresa bila je 2,3, a drugog 2,1 prema Richteru. Intenziteti obaju potresa bili su 3 stupnja europske makroseizmičke ljestvice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Tako primjerice u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje prema našem gradu duge su oko kilometar. U smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 kilometara.
3: Policijska uprava Zagrebačka objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj je poginuo motociklist. 58-godišnji državljanin Mađarske i za sad neutvrđenog razloga naletio je na motocikl svog prijatelja dok je skupina od 4 motorista usporavala u koloni. Iz policije navode da postoji sumnja kako je uzrok smrti zdravstvene naravi te da se istraga nastavlja u tom smjeru.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: U požaru u Zagorju je poginuli otac i dvoje djece.
2: Prvi kolovoški vikend počeo gužvama na cestama.
3: U gradskim dječjim vrtićima slobodno 1250 mjesta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Dalju je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju. Ulicama grada od Doma kulture do postaje granične policije održan je mimohod ratnih zastava. Izvijestit će Marin Bilančić.
16: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
17: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
16: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
18: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
16: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
19: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
16: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
20: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
16: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
3: Kultura. Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara poziva na predstavljanje novog romana Ešefa Bajrića Krvava kiša u 19 sati u kinu Sinestar u Branimir centru. Nakon promocije romana premijerno će biti prikazani dokumentarni film Tragovi tišine, nastao u sklopu studijskog projekta posvećenog dokumentiranju mjesta stradanja Roma u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata. U filmu sudjeluju znanstvenici, kustosi i ravnatelji memorijalnih i muzejskih institucija. Ovom književno-filmskom večeri počinje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: A kratkom školicom Disco Foxa sinoć se na Zrinjevac vratio Plesnjak. Do kraja kolovoza svakog petka i subote u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu od 18 sati održavat će se besplatne plesne radionice, a od 20 i koncerti uživo. Večeras je na rasporedu Ča-ča-ča, a na ples vas poziva vrhunski profesionalac Nicolas Quenoir.
21: Ja vas stvarno ohrabrim da prvo dođete ovdje na Zrinjevcu malo vidjeti kako to izgleda, a onda možda da se usavršavajte i da evo naučite stvarno školski, akademski, i svaki večer ćete naučiti različite plesovi i sve to u opuštenoj romantičnoj atmosferu Zrinjevca.
1: Sport.
3: Vijesti iz sporta donosi Mateo Novaković.

0: recimo borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto bi puno brže i ništa, malo se osvježi za svjetsko i napast.
1: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Njemci ispred Poljske. A pobjedom 2-0 Dinama protiv Slaven Belupa na Maksimiru otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Oba pogotka postigao je Beljo u 34. i 51. minuti. Danas dva susreta prvog kola. Istra je od 18.30 domaćin Lokomotivi, dok u 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Obje utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U Zagrebu i okolici danas je bilo sunčano, uz većinom slab vjetar. Najniža je jutarnja temperatura u gradu bila 19, a o rano poslije podne izmjereno je 35 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće zadržat će se i u nastavku dana, uz uglavnom slab, mjestimice na širem području grada, umjeren jugoistočni vjetar. I u nedjelju sunčano te vrlo vruće, uz većinom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 na rubovima grada i 23 u središtu, a najviša dnevna očekuje se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura na Sljemenu sutra od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće i u ponedjeljak, uz nastavak toplinskog vala s većinom slabim vjetrom.
4: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 36 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 24%, tlak 1011 hektopaskala. Na Sljemenu je 30 stupnjeva.
5: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mati Trtolja.
4: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan u vrtićima u Zagrebu slobodno je 1250 mjesta. Od toga je 811 u gradskim, 373 u privatnim te 66 mjesta u obrtima dadilja. Podaci su to gradske uprave koji se od danas mogu vidjeti na internetskoj stranici vrtici.zagreb.hr, a bit će mjesečno ažurirani. Saborski zastupnici MOST-a najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampara iz 2024. koji su potvrdili kako je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv više fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere, primjerice bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
2: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost, ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je MOST kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar, jer uskok je krenuo u analitiku, uskok je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo. Netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sve o vremenu zna prognosičar Krunoslav Mikec.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici i dalje sunčano, povremeno uz malo do umjerenu naoblaku, pri čemu će vjetar biti većinom slab, tijekom poslijepodneva mjestimice umjeren jugoistočni. I dalje će biti vrlo vruće. U nedjelju na zagrebačkom je području sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, a najviše će dnevna biti od 35 do 37, na Sljemenu od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik je uredio i ove vijesti. 36 je stupnjeva u gradu, 30 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 25%, tlak je 1011 hektopaskala.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

A ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Bosiljevo i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog pojačanog prometa pred tunelom Brezik u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 3 km. Vozilo je u kvaru na 154. km između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U smjeru Zagreba kolona pred naplatnom postajom Demerje duga je oko 1 km. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na brzoj cesti Solin-Klis zbog prometne nesreće u Dugopolju vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na otoku Krku promet je pojačan u smjeru otoka, usporeno se vozi od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 9 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Radio Sljeme.

0: Razgovaram se posljednjih sat i pol s vama prek telefona, upućujete nam pozive i hvala vam na tome, hvalite glazbu. Puno poruka je došlo i na naš WhatsApp broj 099-616-7004, uživali ste, velite, u glazbi posebno. Hvala vam što puštate divne pjesme i olakšavate ovaj pretopli dan, hvala što postojite. Evo, čitam poruke, mislim da se ne treba ponavljati, ali najbolji ste u svemu. Eto, moramo se malo hvaliti, kaj ćete. Bravo Jana, pozdrav stalni slušatelj 40 godina, hvala za divno popodne. Dragi sljemenaši, nije mi uopće žao što je ovako vruće i ne mogu van. Uživam u prekrasnom izboru pjesama, svaka čast uredniku, tko god da je. Pretpostavljam, maestralna Jana, hvala vam od srca. Jedna poruka još od 12:30, tam je onak baš simpatična, piše ovak: Jana Šantek, točka, 38 u hladu, kolona do Slovenije, koga briga, ne idem nikamo do 18. Evo, baš vam hvala u ime svih mojih kolega, baš nam je onak to lijepo začuti da ste uživali, zato i jesmo tu. Sada slijedi Dolce Vita Roberta Marekovića, pa onda svakako ostanite uz naš večernji program ove subote. S vama ostaju i Krešimir Vešnik i Matej Trtolja, Ana Marija Knezović-Kavurić i ja, moje ime Nevena Saraga. Pozdravljamo vas do sutra. Ugodna vam večer, do slušanja.
1: Noć kad padne u...

Dobar dan, dobrodošli u 240 minuta live Dolce Vite. Od 18 do 22 smo zajedno. Ja sam Robert Mareković. Za početak Gigliola, Cinchetti, jedan 60-te na talijanski način. Nakon toga Friend Bongusto i kaže Špageti a Detroit, ne znam da li je to u prijevodu Detroit, Špageti iz Detroita, ali ono što je sigurno znam da sam u centru Detroita prije 10 mjeseci jeo picu u jednom hvaljenom talijanskoj pizzeriji baš u samom srcu Detroita, koja eto ima i dobre pohvale na i na internetu, a i sjajno uređena unutra, i mi smo sjeli na terasu, no u svakom slučaju pizza bila vrlo dobra, iako ne bi ljudi rekli da eto u Detroitu možete pojesti dobru pizzu, ali eto Talijani su pustili u američkoj kulturi pa i u kuhinskoj kulturi ili kulinarstvu svoje prste, pa je to stavilo traga. Pozdrav Josipi. I za kraj ovog prvog malog bloka idemo ipak malo dalje od Talijana, a idemo do cure koja ima samo 27 godina, koja se zove Lofi i koja dolazi sa Islanda, a pjesma je Mr. Eclectic.

0: Vrijeme za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan u vrtićima u Zagrebu slobodno je 1250 mjesta. Od toga je 811 u gradskim, 373 u privatnim, te 66 mjesta u obrtima dadilja. Podaci su to gradske uprave koji se od danas mogu vidjeti na internetskoj stranici vrtici.zagreb.hr, a bit će mjesečno ažurirani. U Dalju je obilježena 35. godišnjica smrti 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći tamošnju policijsku postaju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je događaj koji je jedan od najvećih zločina i najvećeg stradanja, ne samo kad govorimo o hrvatskoj policiji, već općenito u Domovinskom ratu. Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna.
0: Požar na jugozapadu Francuske je pod nadzorom i više se ne širi. Čak 208 tisuća od ukupno 220 tisuća evakuiranih dobilo je odobrenje za povratak kućama. U gašenju je sudjelovalo 3300 vatrogasaca uz potporu vojske, policije i drugih službi. U požaru je, prema zasad dostupnim informacijama, uništeno 240 kuća. Poginulih srećom nije bilo. A u gašenju požara u Francuskoj pomažu i naši piloti u Kanaderu. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova, u zraku su proveli više od 33 sata, te su izbacili 1110 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade Kanadera, Igor Midoljević.
3: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. Djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 D-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Krunoslav Mikec.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici i dalje sunčano, povremeno uz malo do umjerenu naoblaku, pri čemu će vjetar biti većinom slab, tijekom poslijepodneva mjestimice umjeren jugoistočni. I dalje će biti vrlo vruće. U nedjelju na zagrebačkom je području sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, a najviša će dnevna biti od 35 do 37, na Sljemenu od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 36 stupnjeva, na Sljemenu 29, 35 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 21%, tlak zraka 1011 hektopaskala.

danas u drugom dijelu Dolce Vite. Riječ je o seriji koja me inspirirala i koja me podsjetila na jedan događaj koji nažalost znam i nažalost se dogodio. Naime, riječ je o seriji koja se zove Welcome to Chippendales. Riječ je o nisam odgledao još do kraja, nisam htio baš sve pročitati, a i vama ako bude interesantno da vam sve ne otkrijem. Međutim, riječ je o prvom strip klubu, striptease klubu za žene, ozbiljnom striptease klubu za žene, ozbiljnom u smislu posla, ne u smislu da je ozbiljan program bio, koji je osnovan u Los Angelesu. Osnovao ga je Samon Bongeri. Riječ je bilo o Indijcu koji je živio jako skromno i štedio, radio na benzinskoj pumpi, nije imao nikakav socijalni život, ali imao je san da otvori jedan klub koji će biti na tragu Playboy muškog kluba. Na kraju, nakon silnih neuspjeha, je udružio snage sa čovjekom koji se zvao Paul Snyder i koji se prodavao za menadžera, da bi na kraju balade došli na ideju za prvi pravi striptease klub za žene. I taj dio je upalio, međutim taj uspješni niz koji se proširio kasnije na klubove u New Yorku pa i u Las Vegasu je donio i niz problema. Nisam htio sve proučiti do kraja, nisam ni gledao seriju do kraja, no za jedan slučaj znam koji se događa odmah na početku serije. Naime, taj takozvani menadžer Paul Snyder je bio u vezi sa Playboyevom zečicom Dorothy Stratton, koja je došla iz Vancouvera u Ameriku i sa 19 godina je bila Miss Kolovoza u Playboyu, a 79. a sa 20 godina je bila Miss cijele godine, kako to je bilo u Playboyu, biraju po mjesecu pa onda na kraju izaberu onu koja je najbolje, jedna krasna mala krhka plavuša je to bila, ali iz nekog razloga je to Paul Snyder je bio i suprug i menadžer. I ono što se dogodilo loše, to je da je u to vrijeme ju je otkrio legendarni češki, ako se ne varam, češko-američki režiser Peter Bogdanović, koji ju je uzeo za film They All Left 80. godine. Riječ je bilo o filmu u kojem je glumila i velika Audrey Hepburn, tako da je to bio ozbiljan film. Međutim, tu se dogodila afera sa Bogdanovićem, to je suprug saznao, presudio i njoj i sebi. Uvijek kad o takvim stvarima čitam, i svi smo prošli razne brodolome emotivne u životu, ali ta muška posesivnost koja dovede do takvih stvari, ako želiš biti pravi muškarac, pretrpi što te ide, ima, kako kažu, riba u moru, tako da, eto, ali to je samo odraz slabosti i ništa drugo. Nažalost, eto, to je bio prvi veliki skandal koji je bio vezan uz klub, ali dogodilo se poslije, što je apsurdno, jer je vlasnik bio Indijac, i optužbe za rasizam Indijac bio uvijek jako oprezan oko stvari, da ne bude previše crne publike, da, iako je to sam bio drugačije boje kože, ali nažalost je bježao od toga. U svakom slučaju, u samom filmu ima puno glazbe iz 70-ih i 80-ih. Čak bi rekli na početku serije, kad ta ideja tek zasije, ima dosta, rekli bi Amerikanci, tog slizi diska. A bez obzira, eto, i to je na neki način dio Dolce Vite. Macho Man, Village People, I'm a Man, Macho i Vaughn and McFarland i Disco Beat USA. Welcome to Chippendales!

Vonan McFarland, moji dragi slušatelj i prijatelj Miroslav iz Samobora ima danas okrugli. Dubić je okrugli 40. rođendan, pa eto, možemo ovu priču uklopiti. Happy birthday Stevie Wondera, no zanimljiva je priča oko toga. Naime, 80. godine je Stevie Wonder tu pjesmu napisao u stvari kao ideju potpore da se Martinu Lutheru Kingu dodijeli National Day, da njegov rođendan bude praznik u Americi, i ta kampanja je uspjela. Ronald Reagan je 83. odobrio da svaki treći ponedjeljak u godini, dakle u prvom mjesecu, bude nacionalni praznik, i to je funkcioniralo sve do nedavno, još uvijek funkcionira, ali Trumpova administracija je odlučila da se na taj dan moraju raditi banke, državne institucije, nešto, prije to bio praznik, i imaju nekakvu foru Amerikanci da se besplatno posjećuju parkovi u cijeloj državi. Međutim, eto, to je uzeto sa Martin Luther Day Kinga i proslijeđeno na neke, na Trumpov rođendan i na još nešto su to proslijedili, a eto, skinuto je sa rođendana Martina Luthera Kinga. No, bez obzira na sve to, eto, Miroslav, sretan ti rođendan.

Eto, u spomen na Martina Luthera Kinga, ako vas ikada nanese put, naravno i sretan rođendan Miroslavu, ako vas ikada put nanese u Memphis, imate jedan krasan muzej koji je sagrađen, mislim, ne znam točno prevest, ali nešto otprilike muzej afroameričke povijesti i prava, nešto tako se zove, ne znam točno, ali uglavnom krasan veliki muzej koji je napravljen točno na mjestu gdje je ubijen Martin Luther King. Mislim da je to bilo u travnju, ako se ne valjam, ili lipnju, ne, kasnije, to je bilo u lipnju 1967. godine, mislim da je bio lipanj, uglavnom 67. je bilo sigurno, znači na mjestu, na motelu, taj Lorraine se zove motel, gdje su Afroamerikanci obično spavali. Taj Lorraine je bio specijaliziran, kako su tad bile još uvijek na jugu rasno odijeljeni hoteli, tako su u Lorraine su spavali svi živi, od velikog Sema Cooka koji je bio velika zvijezda u to vrijeme do, eto, Martina Luthera Kinga. Ali i tamo je bila, nažalost, i on malo onako u, kako da kažem, nije u uvali, ali postoji mali bržuljak iznad tog Lorraine-a, i onda su, eto, neka dvojica bijelaca, mislim da nikada nisu uhvaćeni, sa tog bržuljka pucali na Martina Luthera Kinga. I ta soba, kad završite cijelu tu afroameričku povijest koju možete vidjeti u tom muzeju, kad izađete, znači kad izlazite pokraj sobe gdje je ubijen Martin Luther King, na prvom katu tog Lorraine motela, i jako je sve uvjerljivo, imate još opuške u pepeljari, onako šalice kave, izgleda kao da je stvarno neko prije sat vremena bio tamo. Sumnjam da je baš sve tako autentično, ali dizajnerski se nije dirao. Taj Lorraine motel stvarno izgleda koji 60-ti kada i funkcionirao. Idemo mislim još malo se podsjetiti sa dvije pjesme koje su se našle još u Welcome to Chippendales seriji, malo ozbiljnija, On Broadway. Ovaj hit grupe The Drifters iz 64. godine je George Benson obradio na svom drugi album, nakon što je već postao uspješan, zato brojim toliko dugi. Drugi 78. mislim da je bio drugi, na Breezing je bio 76. možda je bio još neki između, ali nije ni bitno. Iako se, eto, Welcome to LA zvao taj album, našla se pjesma On Broadway koja je, eto, referenca na New York na tom albumu, i single je bio 7. na američkoj top ljestvici. Također se to pojavljuje i u toj seriji Welcome to Chippendales ova pjesma. A sad još čak i nešto zanimljivije dolazi, ako je George Benson ultimativna priča. Naime, ovako, Andrea True Connection se zvao band disco koji imao veliki hit sa More 76. godine. Riječ je bilo o singlu koji je, mislim, bio četvrti na američkoj top ljestvici 76. Bio još jedan top 30 77. koji se zvao New York You Start Me Dancing, tako se zvao, eto, i taj disco hit. Međutim, priča je puno zanimljivija i puno kompleksnija. Naime, žena se zvala Andrea Marie Truden. Trudeni su, njeni roditelji su Slovenci. Zanimljivo je da su u Nashvilleu živjeli, živjela je, odnosno mislim da se čak i rodila u Nashvilleu. Sa 16 godina je preminuo otac, a pjevačica bila pjevačica polke, što ima smisla, ako si Slovenac onda ima smisla da zapijaš polku, i pogotovo ako si prema onom austrijskom višem brdom obdarenom dijelu. I zanimljivo je da je žena bila veliki talent, ali eto, rano ostala bez oca, majka na putu, pjevačica, no bez obzira na to bila je jako talentirana klaviristica, čak je dobila i školarinu za Vanderbilt sveučilište u Nashvilleu, i on čak majicu od Vanderbilt, nekakvog nogometne momčadi, američkog nogometa. To sam kupio jednom dućanu, kako Amerikanci imaju dućane gdje sve možete kupiti, od lijekova skoro do aviona. Tako sam jednom kupio Vanderbilt majicu, da nisam ni znao što sam kupio, ali bila mi je dobra majica. No, da se vratim na ovu priču. I nakon, dakle, čak i sa 15 godina u Nashvilleu imala televizijsku emisiju na lokalnoj televiziji, neku tineđersku. I znači, od svega toga, i školarina, i veliki wunderkind za sviranje klavira, sve, da bi na kraju završila gdje?
u Skandinaviji krajem 60-ih snimala pornografske filmove. Stvarno, ne bi čovjek očekivao nakon ove cijele uvodne priče, čak i je režirala neke filmove pornografske sama, ali je i glumila o nekim normalnim, da to nazovemo tako, filmovima. I nakon te cijele porno priče imala je tu Andrea True Connection, eto, band, ako hoćete, projekt s kojim imala je nekoliko, eto, disco hitova. I treba reći još da je i 80-ih godina pokušavala neki rock svirati i tako dalje, ali nije se nikada, nije ništa uspješno napravila na tom tragu. Mislim da nas je napustila 2013, ako sam dobro zapamtio. Pa eto, jako zanimljiva priča od eto, Wunderkinda na klaviru, školarine, sveučilište, Nashville do Skandinavije. Stvarno, čudnovate priče. On Broadway i eto, Andrea True Connection i More, More, More.

Eto, malo Bensona, malo slovenske krvi. Slijedi nam Todd Rundgren, riječ je o pjesmi koju sam čuo u sequel, kako to kažu Amerikanci, serije Sex and the City, Sexy Grad, kako se zove, nešto All That, and Then That Was That, uglavnom, eto, serija koja je napravljena prije 2-3 godine i nastavlja se nakon gotovo 25 godina. Serija Sexy Grad bez Samante, ne znam, ne preporučam, nešto nije baš pre, malo je sve nešto pretjerano. U svakom slučaju, Ted Rundgren rođen je 22. lipnja 48. godine, riječ je o bijelcu, Amerikancu, autoru, producentu, riječ je o čovjeku koji je mijenjao stilove kroz svoje djelovanje, krenuo kao dio grupe koja se zvala Nuts, pa onda ima grupu koja se zvala Utopia. Bio je poznat po jednom sofisticiranom, ali često i ortodoksnom izvođenju glazbe, odnosno stvaranju glazbe. Bio je poznat po svojim raskošnim stage nastupima, nastupima na pozornici. Često je uključivao i raznu interaktivnu umjetnost u svoje nastupe, producirao i glazbena videa, također i promovirao raznu kompjutersku tehnologiju, bio je jedan od prvih ljudi koji su koristili i internet za promociju svoje glazbe još krajem 90. godina. Inače dolazi iz Pensilvanije, grad se zove Upper Darby, riječ je o čovjeku koji je krajem 60-ih, eto, na tragu psihodelije, kao što smo rekli, sa grupom Nuts počeo. Kroz djelovanje samostalno je napravio svoje najveće hitove, We Got to Get You a Woman 70. godine, pa Hello It's Me, ta se našla u toj seriji, nju ćemo i čuti, I Saw the Light 72. godine, pa nešto što se dan danas vrti na nekakvim američkim klasičnim rock stanicama, Can We Still Be Friends, pa onda single iz 83. Bang the Drum All Day je single koji se dan danas vrti u sportskim arenama, na reklamama, u filmovima se pojavljuje, onda jedna manje poznata, Couldn't I Just Tell You, koja je utjecala na mnoge izvođače power popa, pa njegov album iz 73. Wizard, A True Star je jedan od albuma koji je utjecao na takozvanu bedroom musicians generaciju, ovo koja stvara glazbu u sobi. Čućemo Todda Rundgrena, Hello It's Me, nakon toga idemo još malo do Italije, Rita Lee, Lasa Perfumi, i to nećemo stići do vijesti, čućemo nakon vijesti još i kako su Sony i Cher, kad su još bili u dobrim odnosima, dohvatili standard Ancient Melody. Nešto ne preferiram njihovu verziju, ali to je jedna od onih neuništivih pjesama koja gotovo da i nema lošu verziju, toliko je dobra pjesma da i loše verzije pojede. Hello, it's me, Todd Rundgren.

0: Vrijeme je za vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tri osobe poginule su jutros u požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije znače se nakon policijskog očevida. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Načelnik općine Marko Kos.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili kako je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv više fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
3: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo. Netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
0: Europska nogometna federacija UEFA pozdravila je odluku FIFA da odustane od prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Unatoč tomu, predsjednik FIFA Gianni Infantino izgubio je naše povjerenje. U sljedećim danima i tjednima UEFA će surađivati sa svojim savezima i drugim konfederacijama kako bi osmislila plan kojim bi se osiguralo da se takvo stanje više ne ponovi, ističe se u priopćenju.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Krunoslav Mikec.
5: U nedjelju na zagrebačkom je području sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, a najviša će dnevna biti od 35 do 37, na Sljemenu od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu je 35 stupnjeva, na Sljemenu 27, 34 oko zračne luke. Relativna vlažnost 31%, tlak zraka 1011 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Nedostaje mi u ovoj verziji neke špice vrhunca, crescenda na kraju, mora biti to kada je Ancient Melody u pitanju. Slijedi nam Spinning Wheel, sjetimo se u originalu, bili su to Blood, Sweat and Tears, Blood, Sweat and Tears, koji su to objavili na svom prvom albumu koji je nosio ime Blood, Sweat and Tears, David Clayton. Thomas, eto, bio lider koji je osmislio tu pjesmu i otpjevao tu pjesmu, eto, bili su poznati po toj jednoj jazz rock fuziji. To ih je afirmiralo 69. godine, single Spinning Wheel bio je drugi u njihovoj izvedbi. Danas slušamo Sammya Davisa Jr., nakon toga James Brown, koji je u eri svoje najžešće kreativne energije, kad je stvarao funk u bazi, uvijek našao vremena da malo ode u jazz, u lounge, ili da se posveti recimo svojim korijenima, kao što je bio Louis Jordan. Danas ga slušamo u pjesmi The Boss, koja eto je prigodna za Dolce Vitu, i Why Don't You Do Right. U originalu, u stvari ne možda nužno u originalu, ali prva poznata verzija bila je ona orkestra Bennya Goodmana sa Peggy Lee na vokalu. Kasnije 2010. je to prosto, ne znam, ili jedan ili više ljudi, beogradski producenti su se zvali Gramofonđije, su napravili remix koji je bio popularan u cijelom svijetu. Sjećamo se i Jessica Rabbit je pjevala ovu pjesmu koja se vrlo često apostrofira kao ženski blues. Danas slušamo Marka Murphya u ženskom bluzu, čovjeka koji je, iako rođen 32. godine, već u zrelijoj dobi 96., 97., 2000. i 2001. godine od najlegendarnijeg jazz časopisa Downbeat bio proglašen najboljim jazz pjevačem.

Ove godine sam gledao po drugi puta Los Lobos grupu u Torremolinos, mjestu pokraj Malage, na Rockabilly festivalu. Sad sam bio drugi put, to je bilo 25. Prvi put sam bio 23. To se događa obično početkom drugog mjeseca, taman fino da zbrišeš odavde kad je hladno, tamo ipak od nekih 18 stupnjeva, iako ove godine taman prije nego smo došli, jedan dan je baš bila gadna kiša, su baš bila nevremena u Španjolskoj, pa onda nesreća s vlakom tamo u blizini Malage, tako da ove godine nije bilo tako bajno, ali ipak na kraju je ispalo lijepo sve zajedno, jedino nije bilo vlaka za Valenciju, pa smo taj izlet propustili, no, drugi put. Što se tiče Los Lobosa, svirali su sve osim ono što ste očekivali od njih. Nisu svirali Come On Let's Go, ja mislim da nisu svirali Dona je bila, La Bamba je bila, ako se ne varam, no ono što me iznenadilo da su svirali Volvel Vorver, to je jedna od njegovih najranijih stvari. Riječ je o bendu koji su u stvari Meksikanci iz Los Angelesa, iz istočnog Los Angelesa, gdje se nalazi uglavnom hispanopopulacija kada je LA u pitanju. I iako ih pamtimo po soundtrackovima filmova Desperado, Mambo Kings i naravno La Bamba, najviše i po sjajnom prvom albumu gdje je bila maestralna Don't Worry Baby, na primjer, u tim ranim početcima svirali su stvarno narodne meksičke pjesme. Sjećam se da je jedan od članova, sad ne znam koji, rekao u jednom intervju da nije bilo ni jedne meksičke svadbe u Kaliforniji ili Los Angelesu koji nisu oni svirali tijekom 70-ih godina. I eto, iz nekog razloga, iako tu pjesmu znam stvarno dugo, iako nisam sad nešto zagrijan za meksičku narodnu glazbu, ali onako na kratko to mogu čuti da mi je zabavno. Evo, baš nedavno smo svirali u Cavtatu sa Svingrisima, pa su mi došao jedan meksički par, pa sam im zapjevao Guadalajaru, sam im pjevao. Trebao sam Volver pjevao, to je bilo originalnije. U svakom slučaju, eto, mogu čuti na kratko, meksičke su mi super. I eto, u Malagisu, odnosno Torremolinosu ove godine su isto Volver Volver svirali, što je bilo baš simpatično. Cukero, eto, talijanska legenda, je također dohvatila meksičku stvarčicu Guantanamera. Stvari, meksička Guantanamera je referenca u stvari na Guantanamo koji je na Kubi, koji je to u američkoj jurisdikciji, i Guantanamera stvari znači djevojka iz Guantanama, tako da možda je to stvari kubanska pjesma, ali znam da je sviraju u cijeloj Latinoamerici, pa čućemo kako je Cukero dohvatio, tako da možda je to stvari kubanska pjesma, ali znam da je sviraju u cijeloj Latinoamerici, pa čućemo kako je Cukero dohvatio Latinoamerici, pa čućemo kako je Cukero dohvatio. Razni glazbenici sa raznih strana svijeta počeli snimati pjesme zajedno i prije korone su se organizirali, tamo iz 2015. bila tako nekako 14. i napravili su jako slatku verziju kultnog hita Mirije Makibe, velike južnoameričke, južnoafričke pjevačice. Njen hit iz 67. su obradili, paca paca. One, two.

Slijedi nam Vaja con Dios, obrada pjesme Johnny koju je proslavila Edith Piaf, no dok su Amerikanci često krali francuske pjesme, sjetimo se samo My Way, na primjer, ili Let It Be Me. Ovo je ipak američka pjesma koju je obradila Edith Piaf. Čućemo danas verziju belgijske grupe Vaja con Dios, reći o verziji tamo negdje iz 88. godine, ako se ne varam. Vaja con Dios. Prije toga Paulinho Viola, riječ je o brazilskom pjevaču koji je i gitarist i autoru koji je vezan u sambu prvenstveno, 42. godište, hvala Bogu među živima, poznat po svojim sofisticiranim harmonijama, ali i po sofisticiranom mekom vokalu. A za početak još malo do Brazila, do sjeveroistočnog Brazila, idemo do braće koje su se zvala Nato i Antenor Lima. Riječ je o Brazilcima koji su još 40. godina prošlog stoljeća začeli svoju karijeru u Rio de Janeiro, a 43. godine potpisali su za RCA Victor, američku kuću koja je imala svoju latino podružnicu. Peto, Los Indio Tabajaras, inače taj Tabajaras izraz je nastao u Brazilu još u vremenima kad su tamo bili originalni Indijanci, prije nego su Portugalci u 16. stoljeću navalili na Brazil. Los Indio Tabajaras, Paulinho Gaviola i Vaja con Dios.

Why Can't You See, njihova verzija pjesme Johnny, Simpa, ali Edith Piaf, Edith Piaf. Ali dobro, ćemo se nadovezati na ono što slijedi. Dean Martin i Lynn Renault su tamo negdje 54. ja mislim, udružili snage ili tako nekako godinu gore dolje. Udružili snage u dvije pjesme. Relax et vous ćemo čuti danas. Riječ je o francuskoj glumici, pjevačici, velikoj aktivistici aktivistici u borbi, skoro sam rekao protiv AIDS-a, naravno je protiv AIDS-a, ali eto, za skupljanje novaca, za istraživanje AIDS-a, za sve te stvari. Riječ je o dami koja je rođena 1928. godine i danas je, Bogu hvala, živa, ima 98 godina, 80 godina karijere. 80 godina karijere je je snimila 114 singlova, 20 puta je nastupala, u 20 predstava je nastupala, stvari 20 knjiga je napisala, 86 filmova, 25 albuma, mislim da sam sad sve dobro popamtio, nadam se, 86 filmova, 25 albuma, 114 ili 86, ne, mislim da su 86 filmovi televizijski i filmski, u 80 godina ima smisla, 25 albuma, 114 singlova, 20 knjiga i 12 predstava je participirala, jedna nevjerojatna brojka i nevjerojatne godine u stvari. Zadnji puta je glumila prije 4 godine u belgijsko-francuskom filmu Una belle course, tako, course, ne znam točno kako bi se izgovorio to na francuskom, se zove film, pa eto, za početak Relax et vous, Dean Martin i Lynn Renault. Nakon toga pjesma koju obično vežemo uz Dina Martina, Your Nobody Till Somebody Loves You, koji je dva put snimio, jednom na Capitol Records etiketi na kojoj je snimao do 60. godine. Ta verzija se jako puno koristila u američkim filmovima tijekom 90. godina, iako je ona druga koja je snimljena tijekom druge polovine 60. godina bila single, ali nekako je Hollywood se zalijepio za ovu i meni isto dražu verziju. Ali zašto spominjem Dina Martina opet? Zato što, eto, rijetko čujemo Sinatrinu verziju koja nije toliko poznata, pa ćemo čuti kako je njegov pajdo iz Red Packa Frank otpjeva Your Nobody Till Somebody Loves You. I Mills Brothers, što se tiče Mills Brothers grupe, uvijek volim reći, to mi je sladak podatak, da su bili ikad prva afroamerička grupa koja je imala svoju radijsku emisiju, pa ikad i popularna, ako hoćete reći, ako hoćete, prva ikad popularna afroamerička grupa. Uglavnom, riječ je bilo o grupi koja je uvelike utjecala pa gotovo na sve, i Dean Martin se referirao na njihovog lead pjevača Donald Millsa, mnogi su ga apostrofirali kao idola iz te generacije. Definitivno jedan od njihovih najvećih favorita, meni njihova najdraža pjesma bez daljnjega, You Always Heard the One I Love. Pozdrav, Jasenki Osijek i Tamari u Zagreb.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 20:10.
1: Vijesti.
0: Na današnji dan u vrtićima u Zagrebu slobodno je 1250 mjesta. Od toga je 811 u gradskim, 373 u privatnim, te 66 mjesta u obrtima dadilja. Podaci su to gradske uprave koji se od danas mogu vidjeti na internetskoj stranici vrtici.zagreb.hr, a bit će mjesečno ažurirani. Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Iako je i tijekom godine mnogo primitaka u bolnici zbog srčanih bolesti, ljeti ih je još više. Uz upale pluća i sepsu, u ovim mjesecima česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
3: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Krunoslav Mikec.
5: U nedjelju na zagrebačkom je području sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 23, a najviša će dnevna biti od 35 do 37, na Sljemenu od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru su 32 stupnja, na Griču 34, 25 je na Sljemenu, 32 oko zračne luke. Relativna vlažnost 38%, tlak zraka 1011 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Redovno su me u jednom intervju pitali nešto za pjesme, pričali smo o soundtrackovima i tim stvarima i baš sam pričao pjesmi Fascination koju smo čuli do vijesti Neta Kinga Cola, kako sam znao cijeli život tu pjesmu, ali nikad se nisam zakačio na nju dok je u jednom filmu, čak nekakvom relativno meni bezveznom filmu sam je vidio, ali u totalno nekom drugom kontekstu. I eto, kroz taj film sam shvatio koliko je to divna pjesma, ali eto, uvijek često mi se dogodi da mi film, televizija, reklama promijeni rakurs na gledanja na neku pjesmu i zainteresira me za neku pjesmu koju nisam prije, ne da ju nisam primijetio, nego nisam, kako da to tako kažem, kolokvijalno doživio, tako ću to reći. Ostat ćemo još malo u ovom društvu sličnom. Bing Crosby, Dean Martin, Sammy Davis Jr. i Frank Sinatra su zajedno glumili samo u jednom filmu. Jesu Sammy, Dean Martin i Frank u Ocean Eleven, na primjer, ali da je Bing Crosby bio kombinaciji, bio to film Robin and the Seven Hoods, koji je snimljen 64. godine. Stvari, to je bila nekakva glazbena komedija koja je asocirala na bandite čikaške 20. godina. Inače, sjedio sam u Chicagu na mjestu gdje Al Capone sjedio, da nisam ni znao, te kasnije sam čitao na internetu. Mr. Booz je pjesma iz tog filma. Jumpin' Jiven Whale je snimio Louis Prima 57. ili 58. godine, no točno 30 godina kasnije, kada je već krenuo taj revival swinga u Americi, u Gap reklami se pojavila verzija Louis Primina pjesme Jumpin' Jiven Whale i na neki način je postala uz one najočiglednije Just a Gigolo i Bonasera Signorina, možda je nekakav i Angelina, ajde, nekakav standard Louis Prime upravo zbog te Gap reklame, ali zbog toga što je Brian Setzer i njegov orkestar su te godine obradili tu pjesmu za album Dirty Boogie i objavili i single i spot. I tata džajva ritma i bluza svega, Louis Jordan, za kraj sure had a wonderful time, pa eto, neka vam tako i bude kako je Louis poželio.

Čećemo All Time Religion, gospel standard na eto način Harrya Connicka Juniora, koji uvijek zvuči malo big bandovski. Slično i Polenka. Polenka je jučer ili prekjučer proslavio 85. rođendan. Riječ je o mladiću koji je bio plod libanonske i grčke ljubavi. Sa 17 godina došavši iz Kanade je u New Yorku potražio glazbenu sreću, odnosno sa 16 već, ali sa 17 je dograbio sreću kad je snimio Dajanu, koju je i napisao. Dugo godina išla priča da je ta Dajana bila babysitterica njegovog mlađeg brata. Onda kasnije je ispričao priču da je to bila jedna djevojka iz crkve koju je viđao. Sad što je istina, percepcija se s vremenom promijeni, neke stvari se ja sjajno sjećam.

0: nekih jako slabo, tako da je zanimljivo se sresti sa ljudima iz recimo tineđerskog doba. Nije nužno da se svi jednako sjećamo, a nismo baš eto još toliko stari. U svakom slučaju Polenka eto je krenuo na jednom pop tragu koji je pop koji je rastao u vrijeme kada je nastao prvi rock and roll. Kasnije tražeći sreću je pokušavao i on otići na pozornice Las Vegasa na jedan big bandovski način na tragu Dina Martina i Sinatre potražiti uspjehe. No, do 62. negdje tamo od 57. do 62. je išlo sve sjajno. Onda je nestao sa top ljestvica i uglavnom se pojavljivao u noćnim klubovima. Uskrsnuo je dva put kao autor. My Way je napisao engleski tekst za eto francusku originalnu melodiju što je proslavio Frank Sinatra 69. I napisao pjesmu She's a Lady koju je proslavio Tom Jones 71. I nakon toga je ipak dočekao još komadić svoje slave kao izvođač 74. sa pjesmom You're Having My Baby, bio prvi na sa Odom Coates duete, bio prvi na američkoj top ljestvici, mislim da je imao dva hita u to vrijeme. I pamtimo najviše još iz neke recentnije prošlosti, onaj njegov recentnije već je 22 godine, od toga prošlo 21, kad je snimio onaj big bandovski album gdje je obrađivao rock and roll izvođače poput Nirvane, na primjer. Eto, sretan mu bio, The Way You Make Me Feel, i Ray Charles koji je na Atlantic Recordsu postao originalan i postao otac soula nakon što je počeo spajati gospel sa ritmom i bluesom, što je tada bilo u stvari pregrozno, jer oni Afroamerikanci koji su slušali gospel i to smatrali božjom glazbom, ritmom i blues su smatrali vražjom glazbom i to se nije miješalo, a u pjesmi I Got a Woman je Ray Charles upravo napravio to, pomirio jedno i drugo, što nije naišlo nužno na odobravanje, ali na kraju to postalo i popularno i kultno. I zanimljivo je da je paralelno sa tim rhythm and blues materijalima koji su uvelike utjecali na rođenje rock'n'rolla, svi su ga obrađivali od Jerry Lee Lewisa do Elvisa, je radio i jazz albume paralelno na Atlantic Recordsu i big bandovske stvari. Tako da kod nas se pojavila kompilacija koja se zvala Rock Begins, kad smo još bili klinci licencno, i tu je bilo uglavnom Atlantic Rhythm and Blues i rani rock and roll, ali našle su se neke big bandovske stvari Rea Charlesa koje su mi u stvari samo smetale u to vrijeme kad sam bio mali, ali eto jedna od tih pjesama big bandovska koja je eto napravljena jednom swing jazz tragu koja me smetala, našlo se na toj kompilaciji Rock Begins, bila je i Greenbacks.
1: As I was walking down the street last night, a pretty little girl came into sight. I bowed and smiled and asked her name. She said, "Hold it, bud, I don't play that game." I reached in my pocket and to her big surprise, that was Lincoln staring her dead in the

Pjesma koja zrači optimizmom, znala je otvarati neke filmove, se ne sjećam točno koje, no riječ je o pjesmi s albuma, mislim se zove Into the Music, Wanna Morrison je 79. godine, riječ je o pjesmi Bright Side of the Road. Moram priznat da rijetko slušam Wanna Morrisona, iako ga uvijek lijepo čuti, no kompilacija njegovih hitova, ne znam, prije 20 godina je stvarno jedan prekrasan album za poslušati kao cjelinu, Bright Side of the Road. Bobby Darin je svoje zadnje hitove imao 66. godine na jednom folk tragu, If I Were Carpenter i Loving You, pokušavši se vratiti na pozornice, ne na pozornice se vratio, nego na top ljestvice krajem 60. i početkom 70. snimao je i za Motown je snimao, eto Motownu u Detroitu sam bio isto prije 10 mjeseci, baš mi sjeo Detroit onako fino, drag mi je. Riječ je o doduši Detroit je negdje, Motown je baš u to vrijeme negdje selio u Los Angeles početkom 70-ih, no da se vratimo na Bobija, iako nije uspio ni sa Motownom povratiti svoj šarm na top ljestvicama, napravio dosta snimaka koje su poshumno objavljene, postoje dvije verzije Proud Mary pjesme koje je snimio, nije objavio još za života, ali sjetimo se sa samo 37 godina je preminuo zbog bolesnog srca, imao je groznicu, kako se zvala groznica, reumatsku groznicu kao klinac od nekih 8 godina i srce mu je oslabilo, no iako su mu prorekli da će doći samo do 16. godine, uspio je živjeti do 37. i napraviti toliko puno toga, jedan od svestranijih i najkompletnijih izvođača ikada i rekao bih jedan od najpodcijenjenijih. Ostalom, lijepo se zove Robert Walden Cassotto ili eto estradno Bobby Darin. Slušamo Proud Mary. Ićućemo Nila Diamonda koji je krajem 60. godina napravio taj jedan stil koji je zvučao i folk i pop i kant autorski prepoznatljivo i vokal je imao jedan koji je, odmah ste znali da je Neil Diamond, niste morali razmišljati, jedna čudnovata kombinacija kvalitete i pop glazbe i na neki način, kao što sam već rekao, i folka, uvijek je zvučao posebno. Jedan od velikih hitova iz kraja 60. bila je Sherry Sherry. Ja najviše volim naravno Sweet Caroline, ali volim i Cracklin' Rosie, mi je jedna od velikih favorita, ali i Sherry Sherry neće loše sjesti. No, prvo sjajna, vesela Bright Side of the Road.

Frankie Valli, odnosno Four Seasons, su se proslavili 62. godine sa doo-wop višeglasnim pjevanjem koje je bilo prepoznatljivo po falsetu eto, glavnog vokala Frankie Vellija. Bile su tu pjesme poput Cherry, Walk Like a Man, Big Girls Don't Cry. No, nastavio se taj niz, oni nekako nisu pokleknuli pod Beatlesima i pod tom engleskom erom. Oni Beach Boysi su dovoljno kasno krenuli pa su nekako se postali dio nekakve generacije publike koja je nije bila vezana toliko na tu glazbu, ajde reći ćemo 50. godina. I taj niz se nastavio na razne načine. Jedan od velikih hitova koji ćemo i čuti bila je obrada Sinatra standarda I've Got You Under My Skin, no pomalo je u drugoj polovini 60. godina Frankie Valli počeo snimati samostalne singlove, ali to je u stvari računalo isti band, iste producente, Boba Crewa kao koautora i producenta. Jedino što je bila razlika, kad je pjevao u Four Seasonsima, onda je pjevao u falsetu, kad je pjevao svoje singlove, onda nije pjevao u falsetu. Jedan od velikih hitova tih ranih njegovih samostalnih singlova bila je i naravno Can't Take My Eyes Off You, mega hit u raznim verzijama. Nakon The Four Seasons se slušamo Glena Campbella, Wichita Lineman, jedan glazbeni kritičar engleski je prije par godina napisao da je to najljepša pop pjesma. To sam zapamtio. Čak mislim da je Paul McCartney rekao isto za Wichita Lineman da je to najljepša pjesma koja je ikad napisana, ali mislim da je Paul McCartney govorio i za God Only Knows Beach Boysa, sad nisam siguran, ali netko je još rekao za Wichita Lineman od velikih, ako nije Paul, onda je to svakako neko sličan, iako jedan je Paul McCartney. No, Wichita Lineman je pjesma koju je napisao čovjek koji je pisao u to vrijeme hitove koji su nešto poput Brka Baharaka, bili su kompleksni, a bili su komercijalni. Recimo By the Time I Get to Phoenix je bila MacArthur Park. To su sve bile pjesme koje je pisao, kako se zvao, znam ga uvijek, sad mi je pobjegla misao. No, u svakom slučaju riječ je bilo o pjesmama koje su eto imale tu i kvalitetu i pitkost na neki način. Čuće baš Carpenters ovdje, riječ je o singlu Sweet Sweet Smile koji je na nekom veselom country tragu, ajde tako ćemo to nazvati. Riječ je o eto Carpentersima predvodila Karen Carpenter, tu je još bio brat Richard. Uvijek se volim sjetiti koliko je sitna bila Karen Carpenter, svirala je bubnjeve, a bila je baš onako tanko, sitna i mršava. Nažalost, je sa svim tim problemima, iako je uvijek bila mršava, ali uvijek je na kraju se razbolila od bulimije i nas napustila nas sa samo 33 godine. Uvijek volim reći da možda moj najdraži bijeli glas uz Dusty Springfield je uvijek je svakako Karen Carpenter. No, za početak I've Got You Under My Skin. Evo, čim je pjesma počela, sjetio sam se Jimmy Webb je autor.

Evo, provjerio sam, Bob Dylan je rekao za We Cheetah Lyman da je to najbolja pjesma koja je ikad napisana, a Billy Joel je rekao da je to savršena pjesma, da mu je jako žao što je on je napisao, tako je. Pričamo o We Cheetah Lyman pjesmi koju je Jimmy Webb napisao. Slijedi nam Gene Pitney, koji je bio Amerikanac, koji je prvo kao autor napravio neke hitove. Sjetimo se, Ricky Nelson je proslavio njegovu Hello Mary Lou 61. godine, no kasnije je krenulo sa hitovima Town Without a Pity i Something's Got a Hold on My Heart i nekim drugim. Zanimljivo da se dosta motao po Engleskoj još dok je bio relativno nepoznat, je sa Rolling Stonesima se družio dok su snimali prvi album, čak ga spominju Rolling Stones u nekoj pjesmi, nekom poluinstrumentalu, nešto koliko se sjećam na prvom albumu. Something's Gonna Hold of My Heart je imala reanimaciju naravno krajem 80-ih sa Mark Almondom, ako se ne varam. Prije toga sjetit ćemo se rane Abe. Aba je, kako god okreneš, uvijek dobra, ali nekako po nekoj afinitetu mi je najdraže su mi te rane stvari koje su malo onako na neki glam rock mrvicu vuku. Bang Bang Boomerang je pjesma i čut ćemo Captain and Tennille, još jedan duet iz 70-ih. Možemo reći da su Carpenters držali prvu polovinu 70-ih godina sa hitovima. Captain and Tennille su krenuli 75. sa Love Will Keep Us Together i nastavili taj niz. Možda ipak nije taj niz bio toliko impresivan kao ovaj Carpentersa, no bilo je tu hitova. Jedna od obrada koju su napravili bila je, eto, s druge strane Carpenters su imali recimo hit sa Motown pjesmom Please Mr. Postman, a Captain and Tennille su obradili prvu Motown, odnosno obradili Motown pjesmu koja je bila prvi hit za Motown 60. godine, Shop Around, grupe Miracles predvođene Smokey Robinsonom. Pa ćemo to čuti. Inače, Captain and Tennille nekako uvijek rastuži, upoznali su se kao glazbenici koji su pratili Beach Boys-e, a kasnije su ušli u brak i sve, no puno godina kasnije je Tennille rekla da Captain nikad nije obavljao svoje bračne dužnosti, i to je nekako uvijek rastuži kad se tog sjetim i uvijek mislim zašto nekoga trpi toliko dugo, a nije mu dao nešto što mu je trebao dati, ali eto, vrijeme brzo prolazi i dok se dva puta okrenemo prođe 10-20 godina, vjerojatno to je bila situacija i sa kapetanom i sa Tennille.

0: Ako sam negdje kao dijete naučio ovu pjesmu, na Radio Sljemenu je svirala uvijek i stalno i kako god se okrenulo. Bili su neke pjesme koje niste mogli promašiti kad sam bio dijete na Radio Sljemenu. Erasmo Carlos, čovjek koji je napisao La Puntamento za stvari portugalskom su je snimili, odnosno ako hoćete na brazilskom, portugalskom su je snimili u originalu, ali iako je krasan brazilski original La Puntamento, Ornella Vanoni je dala drugu dimenziju toj pjesmi i to je apsolutno savršena pjesma. No, Erasmo koji je sa Robertom Carlosom pisao pjesme i kasnije su snimili album zajedno, Erasmo, Roberto i Ornella Vanoni, mislim da je bila 74. Taj isti Erasmo koji je bio plodonosan autor je i snimao pjesme, ali i obrađivao legendarnu ili pa možda najpoznatiju temu brazilsku, koju vrlo često kolokvijalno zovemo Brazil, ali stvari se zove Aquarela do Brasil. Punim nazivom, riječ je bilo o pjesmi koja je nastala krajem 30-ih, ne mogu se sad sjetiti kako se autor zvao, ali nalazio se negdje u šumi i onda je gledao kišu koja je padala i kako se preljevaju te boje koje su kišom izazvane na lišću, i to ga je fasciniralo, zato je to nazvao Aquarel Brazila, pa eto Erasmo Carlos, nekako mi je to najdraža verzija, iako ih ima izuzetno puno. Trini Lopez, latino momak koji je započeo svoju karijeru kada je album uživo snimio u PG klubu u Los Angelesu, imao nekolicinja hitova, uglavnom je to uvijek dosta zvučalo onako unplugged, iako je on imao tehnički električnu gitaru, ali uvijek je akustična bila u prvom planu. Naravno, najveći hit If I Had a Hammer, pa Lemon Song 65. Pojavio se i u legendarnom filmu koji se snima u Austriji, Sedmorica veličanstvenih, ili osjetit ću se sa Lee Marvinom, sa mislim da čak i sa Clint Eastwoodom, kako se zvao taj film, sjetit ću se. Uglavnom, radilo se o Drugom svjetskom ratu, tamo se čak pojavio. No, eto, nije imao neku preveliku karijeru, ali ostao je poznat po tom svom djelovanju sredine 60. godina. Slušamo ga u pjesmi Greenback Dollar i za početak čovjek koji je ostavio dvije velike pjesme, jedan je bio, inače trubač je bio, jedan je bio, jedna je bila Java, u stvari instrumentala 63. Druga je bila tema za televizijsku akcijsku seriju koja je trajala samo jednu sezonu, Green Hornet se zvala, te dvije teme su mu bile popularne. A zašto je Green Hornet bitna za popularnu kulturu? Jer je to bila serija koja je prvi puta predstavila Bruce Lee-a. Al Hurt i Anne Margaret danas zajedno u pjesmi The Best Man.
1: Some fellas have a heart meant just for fooling around.

Pozdravi Lejli, slijedi nam Alešća Kačas. Uvijek pričam da, eto, to su, bile su dvije singlice kod nas izašle. Riječ je bilo o belgijskom latino bendu koji je imao i uspjeh sa Twistom u Engleskoj. I prema knjizi Kad je rok bio mlad, Siniše Škarice, kažu da je to bio prva Twist ploča koja se uopće pojavila kod nas, barem prema njegovom pisanju. Imali su utjecaje latino glazbe i sad sa havajskom glazbom su se igrali, sa latino glazbom meksičkom, pa eto, slušamo njihovu verziju La Bambe, Baila La Bamba. A pri toga Idi Gourmet, Desafinado u brazilskoj stvari. Idi Gourmet i Steve Lawrence su mi onako jedan slatka priča, nešto poput Johnnya Casha, i čak je bila na neki način mučnija Johnny Cash i Roseanne Cash. No, Idi Gourmet i Steve Lawrence su se upoznali na Steve Allen Show još sredinom 50. godina. Već 57. su se oženili u Las Vegasu i bili su zajedno u braku sve do 2013. godine, kad je Idi Gourmet preminula, a Steve Lawrence je nadživio za 11 godina. Obično je muškarci prvo odu, ali ovdje čak 11 godina Steve Lawrence bio nadživio Idi Gourmet. Ono što je slatko kod njih, nije bilo nikakvih priča, tračeva, imali su dva sina, nažalost. Ono što je nadvilo sjenu na ovu romantičnu estradnu priču je to što im je sa samo 23 godine, i to mlađi sin koji je rođen 62. 86. preminuo od jedne nepoznate srčane bolesti. No, eto, stari je još uvijek, 60. godište, uvijek živi među nama. Nažalost, Idi Gourmet, Idi je još 2013. otišla, ali Steve Lawrence je eto dočekao i 2024. što je bilo solidna starost. Pamtim ga po puno dobrih stvari i po zajedničkih dueta, ali eto, i ono što mnogi manje znaju, ne povezuju, da je glumio i šefa policije u kultnom filmu Blues Brothers 1980. godine. No, eto, Desafinado i La Bamba, Dolce Vita.

Uno, dos, tres, cuatro, les čakačas, baila la bamba. Eto, to je bilo to od Dolce Vita za danas. Učemo još Katie Lang do kraja. Što vam mogu poželjeti? Da se odmarate. Eto, ovo je sad najneaktivniji dio godine za, ne za mene. Meni je aktivan, ali za većinu ljudi. Eto, Zagreb je prazni nego inače, no kažu stari Zagrepčani da je najljepše ljeti kad nema gužve. To je istina. Doduše uvijek nas, nama koji često ostajemo u Zagrebu, ja baš nisam čovjek od mora, osim ako nije neko drugo, ali hoću reći, puno ljeta sam proveo u Zagrebu, no uvijek kad je ljeto, onda je situacija da se raščisti promet zbog ljudi, ali uvijek dobijemo radove, tako da iskompenziramo kretanje po Zagrebu. No, u svakom slučaju lijepo je, malo je prevruće, ali je lijepo. Želim vam da se temperatura malo spusti sljedeći tjedan, želim da se odmorite, želim da nas slušate, radio snijeme, da slušate Dolce Vita za tjedan dana od 18 do 22. A ja sam bio i ostaću Robert Marejković. Mahalo, aloha, laku vam noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
0: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Ceuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija naivaca.
0: I sutra sunčano je vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začeci su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela 4 obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora i da se ukine ona podjela 70-30.
2: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No, u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
0: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
11: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No, neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
12: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to dosad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom dosad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
0: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana.
2: 35. godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
15: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, i se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području području Osječko-baranjske županije.
16: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
13: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
17: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
13: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajek Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
18: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
19: Ja sam putao pre 40 godina zato. I onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
18: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
20: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
18: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
21: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
18: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
22: Jelena, Explorer of the Seas 16.
23: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
22: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
23: Može, desno.
18: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je i talijanskim partnerima, agentima našeg brodara, dr. Guido Giambuzzi.
24: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
18: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
25: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
26: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
25: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
27: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu,
3: ovdje dječiju. Njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ali svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igra žmire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
25: Uz umjetnički program Ernestirovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
4: Sport.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
6: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
7: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
5: U četvercu na Pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
8: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
5: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
9: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0 dominantni. Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Suglas Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
5: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
27: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početni pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Triantafiloa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
5: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
28: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra, samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te odijelo Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
4: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
0: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza.

0: Hola, Yoshi.
1: Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu.

0: Radio Sljeme.
1: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
2: Dobrovečer, srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata. Naravno, vrijeme je za još jedno naše druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma engleske glazbenice Arlo Parks, njenog kolege Irca Dermota Kennedy-a i američkog glumca i glazbenika Luka Grimesa. Domaće boje ove subote brani sjajna Sara Renar, s čijeg novog albuma također slušamo nekoliko pjesama. Za početak ovog večerašnjeg druženja slušamo Arlo Parks, engleskinju koja svakim novim albumom pomiče granice svoje glazbe i odlazi u dotada za nju nova i najistražena područja. Pred nama je njen treći album Ambiguous Desire, za koji je na neki način uronila u klubsku kulturu. Pronalazeći utočište u noćnim okupljanjima i istražujući povijest plesne glazbe kao stilu queer oslobođenja, počela je izvoditi DJ setove i eksperimentirati sa synthesizerima u studiju, pa tako pjesme na ovom novom albumu imaju i jače baznionice i propulzivnije ritmove nego njena možda prethodna izdanja, ali su i dalje usmjerena na intimne detalje, osjećaje i poetske slike. Za sam početak Arlo Parks slušamo u pjesmama Senses i What If I Say It.

Ovaj novi album Marlo Park sadrži neke od najimpresivnijih i najsmislenijih produkcija koje je ona do sada isprobala, no same pjesme općenito nisu toliko snažne kao možda na njezina prva dva albuma. Prvi album, Collapsed in Sub-Beams, bio je ispunjen snažnim lirskim portretima koji možda i dalje odjekuju, dok je My Soft Machine sadržavaju neke od njenih najhitoidnijih pop tekstova. Parks je oduvijek imala lagan, prozračan glas, a ovdje se često čini kao da se muči, da je se čuje preko bas dionica, dok su breakbeat vođeni ritmovi neposredniji od refrena pjesama. Ipak ne može se reći da na ovom albumu nema kvalitetnog materijala, to jest pjesama, bez obzira što se neke od njih čine prolaznima kao izlasci u kojima je za njih Arlo tražila inspiraciju.

0: for you if you want to talk about it, but also here for you if you don't want to talk about it. You can just chat about anything for this life. But yeah, I hope you like the album. And yeah, sending you lots of love and thinking of you.
1: Engleskinja Arlo Parks otvorila je večerašnji sljemenski posljednji sat, a čuli smo je u nekoliko pjesama s novog albuma Ambiguous Desire. U nastavku nas glazba vodi do Irske, Dublina iz kojeg stiže Dermot Kennedy. Njegov treći album The Weight of the Woods možemo opisati kao ranjim intivani sirov povratak korijenima s ogoljenim pjesmama vođenim klavirom uz njegove prepoznatljive katarzične pop balade. Produciran s Gabe'om Simonom oslanja se na irsko pripovjedanje, a kritičari ističu emocionalni lirizam i nekako uobičajenu sjajnu vokalnu izvedbu. Prve dvije pjesme s ovog Dermotovog trećeg albuma koje slušamo su Strike Amore i Trepidation.

Novi album Irca Dermota Kennedy, rekli bi, spaja emocionalne klavirske balade sa zrelijim akustično usmjerenim zvukom, koji služi njegovom sirovom, ali moramo priznati, sjajnom vokalu. Slušajući ga od početka do kraja, možemo reći da je riječ o vrlo emocionalnoj i dirljivoj kolekciji pjesama u kojima se Dermot usredotočuje na otpornost, duboku osjetljivost, na slomljeno srce i povratak irskim korijenima. U stvari, on je i na ovom albumu nekako odigrao na sigurnu i provjerenu kartu, a možda je zbog svega toga i miljenik irskih radijskih postaja i jedan od njihovih najemitiranijih glazbenika. Slušamo Dermota, još večeras i u pjesmama The Only Time I Prayed i Refugee.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Ovo je naravno i dalje emisija Posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena, a posljednje minute proveli smo u društvu irskog glazbenika Dermota Kennedy-a slušajući nekoliko pjesama s njegovog novog trećeg studijskog izdanja The Weight of the Woods. Nakon Engleske i Irske, u nastavku selimo s druge strane Velike bare u Ameriku kako bi čuli nešto iz novog albuma Luka Grimesa. Ovaj Amerikanac najpoznatiji je svakako kao glumac iz serija Yellowstone, Marshall i filmova poput American Sniper, 50 Shades of Grey. No uz film tu je i glazba koju je radio čak i za pojedine filmske projekte, a nakon debitanskog albuma iz 2024. sad je pred nama i njegov drugi nazvan Red Bird. Riječ je o duboko osobnom albumu s 10 pjesama, drugom koji je producirao Dave Cobb, a opisan je kao iskren autobiografski album koji istražuje tugu, vjeru i njegovu novu ulogu oca. Prve dvije Lukove pjesme za večera su Come Home i Love You Now.

Novi album Red Bird Luka Grimesa dobio je u Americi pohvale prije svega zbog čvrstog i svrhovitog zvuka usmjerenog naravno country glazbi, što je istaknuto kao poboljšanje u odnosu na njegov debitantski album. Red Bird se fokusirao na iskrenost umjesto na komercijalni pritisak, što ga u konačnici čini i autentičnim i rekli bi jednostavnim country projektom vrijednim slušanja. Ljubav, gubitak, nove životne situacije, učenje, putem, teme su svih 10 pjesama od kojih mi večeras slušamo još dvije, Love Me That Way i I'm Gonna Leave You.

Amerikanac Luke Grimes, Irac Dermot Kennedy i Engleskinja Arlo Parks imaju nove albume s kojih smo večeras poslušali po nekoliko pjesama, a završnica ovog posljednjeg subotnjeg sata pripada našoj Sari Renar, koja je nedavno objavila svoj peti studijski album Nježne riječi. Zaokruženo autorsko djelo koje kroz dvojezični hrvatsko-engleski izraz istražuje nježnost kao oblik otpora. Album se kreće između hrvatskog i engleskog jezika, istražujući što znači stvarati iz tog malog jezika iz kulturne periferije, ali i kako ostati autentičan unutar globalne glazbene industrije. Glazbeno je ovdje riječ o izrazito eklektičnom spoju električnog popa, art pop senzibiliteta i Sarinog kantautorskog izraza. Pustinju i naslovnu pjesmu Nježne riječi slušamo za kraj, a uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.